0: Dagen vill.
1: Du kan inte leva.
0: Och ni har bara sagt att det är så
1: so har du sagt en ting.
0: Kun selkan ohta nashi birra.
1: Så kan du inte gå tillbaka på ditt ord.
0: Det är ni sagt att kalle man gästitan råkt och låta.
1: Herre, så tackar vi dig för.
0: Men är det mycket riktigt han åktas.
1: Att du i din storhet.
0: Då du alla hålla innet.
1: Och raushet.
0: Ja, då var det hålla innet.
1: Du önskar att möta människan.
0: Då har ledat så att jag väl håller mig gå in.
1: I människets sanna tillstånd.
0: Då håller mig att röta sig till alla svårt i hålla in.
1: Icke i en
0: jag fjolade ditt alltså.
1: Icke i en tillgjort tillstånd.
0: I det kan vi göra tack och jobben.
1: Men slik som människet är.
0: Nu nog har man lärt.
1: Du har sagt i ditt ord.
0: Den särskan du sa istället.
1: Att du önskar att möta oss.
0: Då har det min dag varit mycket.
1: Och så har du också sagt.
0: Gäller att de möta särskan.
1: Det är också i din storhet.
0: Kan du alla hålla stött.
1: Att du önskar att alla människor ska bli frälst.
0: Då har ledat oss på håll och satt det bästa jobbet.
1: Då menas det icke de som i ett yttre.
0: Jag kallar och jag vill då vara annat att hållt kuldas.
1: Kan visa till en vällyckethet.
0: Vi sa att jag inte kan lyckas skåda.
1: Det gäller icke de som är fina och flotta.
0: Jag påskar att jag har väckat en massa affisar och vina lyckas.
1: Och så många talar väl om.
0: Jag håller oss här och kaskar nätet.
1: Det gäller också de som kan ha onda ting.
0: Där sa att jag inte kunde, där jag kunde mig inte kunde mina pahaser takut.
1: Som kanske kan vara vanskelig att träcka fram.
0: Vad sa att det var till sin efterkast i hoten?
1: Du vill ha alla. Till himlen.
0: Alla mig. Vill.
1: Tack för att du ännu säger kom.
0: Kito och de vill ha särka på dig.
1: Och tack för att du ännu heter idag.
0: Jag vill ha öppna namo hova.
1: Så är det också möjlighet.
0: Det är väl jag svårt av mig.
1: För de som inte hör dig till.
0: Det är inte mig att jag vill ha väl ha öppna.
1: Och få komma idag.
0: Få att jag öppna.
1: Sällan många röster säger.
0: Vad kallar du gärna kallar du robot?
1: Det är för sent.
0: Det är manget.
1: Detta med kristendom är avläggs.
0: Det är något kristall är svårt att det är det pigga ju.
1: Det var något de höll på med i gammal tid.
0: Det är inte jag kan vi blanda på jag inte bara säkert.
1: Mycket har förändrat sig.
0: Och låga lära honom.
1: Men du Gud är densamma.
0: Mot att han inte vill lära samma.
1: Och du älskar syndaren.
0: Ja, de rakit och sutt och lättsa.
1: Därför var det också du sände din son Jesus till jord.
0: Det lägger han dit och går och de vilka tog barna hjärnan alla.
1: För att det skulle vara en möjlighet för människor att komma till himlen.
0: Ja, han satt en väg och svarta på att det håller på hjälm i riket.
1: Det är att Jesus döde på korset.
0: Och Jesus jamir och ställde.
1: Som en soning för all världens synd.
0: Så på oss han på mig in med sutt och hjortes.
1: Amen. Vi ska läsa någon vers.
0: Det vill locka mot om verset.
1: Från andra kongebok.
0: Upp i konaka säkerhets.
1: Kapitel 6.
0: Den goda kapitlet.
1: Där läser vi om en gudsman.
0: Där uppe vill locka mot dig min mana birra.
1: Han heter Elisha.
0: Sonam Mali Elisha. Elisha.
1: Och han var en profet.
0: Jag sa ni åkta profeter.
1: Och han fick också makt.
0: Jag sa något till mig famo.
1: Till att göra stora under.
0: Att tacka stora ut och tacka ut.
1: Han hade i detta tillfälle.
0: Så säger jag tackar Dilli. Det är inte tack på oss.
1: Fått insyn i.
0: Man säger man sa det ojt när det går ke ojna ojt ni man sa.
1: Var kongen i Syria.
0: Konaka Syrias.
1: Hade tänkt att göra mot Israel.
0: Ville gjort sig tacka Israel och vårsta.
1: Elisa sitter.
0: Elisa tjocka.
1: Och advarar kongen i Israel.
0: Jag nervo konaka sa Israel konaka sa.
1: Emot forskjelliga ting. som syrakongen planla å gjøre mot Israel. Syrakongen trodde det var noen av hans egne soldater. Noen av hans mest betrodde.
0: Ja, muhtun vela mai son toi voi.
1: Som holdt med Israel.
0: Matalle tolle Israel peli.
1: Han var også mennene.
0: Ja, som kohti me hjelp mai.
1: I den nærmeste kretsen.
0: Den lager han måske rasis.
1: Om å fortelle hvem det var.
0: Ja, til lager, men jeg må ikke lage mye tant i lei.
1: Som røpte kongens planer.
0: Me billig sek og naka saiko musai.
1: Mot Israel.
0: Israel og vosta.
1: Så var det at det var en som sa.
0: Til i mokto bort i jordene.
1: Det er Guds mann Elisa.
0: Til i mila og musai Elisa.
1: Som taler til Israels konge.
0: Vi sart nå Israel og naka si.
1: Han, og det står også.
0: Ja, det står som etter.
1: I det sjette kapittel, at han, Elisa, taler hvert ord Syrias konge taler i sitt sengekammer.
0: Elisa, start nu Syrias sani, jedok og naga smittad opp på Syrias kammeris.
1: Gud hadde gitt Elisa,
0: miljøden Elisa,
1: denne gaven.
0: Den attaldaka.
1: Så bestemte Syrias konge seg for å fange Guds mann
0: Elisa.
1: Nå skal vi lese noen vers fra det 15. verset i kapittel 6 i 2. kongebok.
0: I Jesu navn.
1: Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen, og gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha ba og sa, Herre, åpne øynene hans, så han kan se. Og Herren åpnet guttens øyne. Og han fikk se at fjellet var fylt av hester og vogner, av ild rundt omkring Elisha. Amen.
0: Ja, da mitt, min lolma, balvalegi lihka i arra pajas. Joko som man har jolkus kehset, det piras tahti, sohti vehka kaupoko sikki. Sikke hästa ja vagnet. Det sikki su renka su nye. Voi, voi sitan. Mai, moi, kalki tahkat. Ja se on sikki, alle pala tasko taa. Kuudella munno peli lehene puhku siih kuudella siin peli. Ja Elisa rohkatalla ja sikki, herra. Rapas su chanmis vai. Vai sanoit suu aitni ja herra rapasti renkka chanmi ja sanoinni ja kehtsä varrille tievua puoli hästen ja vagnen pirraa puo Elisa pirraa.
1: Elisa levdi den förvissning.
0: Elisa kalle Elian tehti mehtunis vuodas.
1: Om att Herren stod vid sitt ord.
0: Ja, dan nu dan tehtele sasta heili Elisa, että Herra kalle vissu susanistis.
1: Elisa gick också därför.
0: Elisa manai mig tamtitte.
1: I stötten till Israels kongen.
0: Tarje läggin Israel konakasi.
1: Sell om han förstod.
0: Vaikko ton kalle itmiti.
1: Att syrarna hade en mye större herr.
0: Att syrija skall limia på stora sorte vehka.
1: Og det var ikke ufarlig, det Elisa gjorde.
0: Jeg eller mye var alles hvor jeg må ha Elisa takkai.
1: Men han stolte på Gud.
0: Den er ikke sånn galt lukte i mye.
1: Han var i trygg forvissning om.
0: Som Galino ikke forstand dette var si.
1: At Herren holdt sin hånd om.
0: At Herren og alle så gledes så bakkel.
1: Sitt folk.
0: Så alle mulighet.
1: Og sine tjenere.
0: Ja, så bare alle gittes.
1: Derfor gikk han imot Syrias konge og Syrias herr.
0: Denne mann er ikke som går nage sa Syrias går nage sa vårsta gjerne svarte veka vårsta.
1: Elishas tjener.
0: Elisas barn var ikke.
1: Det var en ung mann.
0: Alene var rundt meg.
1: Han ble usikker og redd.
0: Sånn satt jeg ikke. Elen nå ikke på stalsatten. Jeg bare går i.
1: Da han denne morgenen.
0: Hvordan er det da?
1: Stod opp og så Syrias herr.
0: Hvordan liker jeg bare så inn i en Syria veka.
1: Omringet byen.
0: Da liker jeg satan gav på hva.
1: Och det hade han grund till.
0: Ja, det kan läsa Sivan Ballat.
1: För Syria hade en fryktet här.
0: Denna går Syrias lejhermas verka.
1: Kongen var en dyktig ledare och krigare.
0: Att kolta konagas lejhoj och svarte om mig, käpp, svarte om mig.
1: Men han kände inte Herren.
0: Och så då utan kall Herra.
1: Guds, nej, Elishas tjänar. Kommer till Elisa.
0: Elisa på allvarlig i borta solosa.
1: I förtvivlelse.
0: Tänna är på allosain.
1: Vad ska vi göra?
0: Michael kan vi tacka.
1: Han såg inte Herrens herr.
0: I som går lojnen den herra verka.
1: Elisa såg Herrens herr.
0: Elisa går lojnen herra verka.
1: Han såg soldaterna och vagnarna med ill.
0: Så nøyne så alt det jeg har vågnet, dolla vågnet.
1: Som hadde kretset rundt Elisha.
0: Man lekker birra, starten Elisha birra.
1: For å bevare ham.
0: Denne går at det var jeg like katt det så.
1: Det var Guds engle her.
0: Da lik vil engle verka.
1: Elisha ba om at guttens øyne måtte bli åpnet så han kunne få se ham.
0: Elisa råkker alle at han vartene, kjøye vartene, kjønn Mikael Kalipse Rahmer, bare stod hos hun og egnet.
1: Så også han kunne få leve i den forvisning.
0: Nå er det sånn at Bersel er ikke helt litt, den sikker våre siste.
1: Om at Herren var til stede.
0: Ja, Herre alleneste.
1: Elisa som levde i denne trygge forvisning.
0: Ja, Elisa mi, Elia nå ikke på sikker våre siste.
1: Han kunne si til gutten.
0: Som Galle sa til en barna i dekket.
1: Frykt ikke.
0: Alle balla.
1: De som er med oss er flere enn de som er med dem.
0: Asse, damale simmel til alle mi ha ene kodamale tog bæli.
1: Så er det også slik i dag.
0: Kjellem meg til å åpne deine lakin.
1: At det onde omringer oss.
0: Da bare ha det alle min bira startet.
1: Det onde kan gå til angrep.
0: Det som behagelt kan sagt at da faller i tegnelaken.
1: Og den onde ønsker tjenester fra menneskene.
0: Ja, det behagelt er det ikke vi valgte å ha og måtte sette så på alvorleggen.
1: Og han får også fange mange mennesker.
0: Ja, som må ikke av at så tar vi holde og må gjøre spille
1: i. I synden.
0: Den sånt og spille
1: i. I gjerning mot Gud.
0: At det er takk og ikke, ikke vil jeg vårste.
1: I stedet for Gud.
0: Nei, da sagt jeg ikke, ikke vil jeg bære.
1: Men også i dag.
0: Måte meg da åpne.
1: Kan vi si.
0: Sa til meg namoet.
1: Du og jeg som hører Jesus til.
0: Don, mye av min gode kolde Jesus i.
1: At de som er med oss. Er flere enn de som er med dem.
0: At det vi har gjort deg når jeg ikke gjør det denne, da vil jeg male min bjellig, da vil jeg ha en på hvordan min øyne, men så du farver litt.
1: Som Guds barn,
0: nå går jeg min manat,
1: har vi den trygghet,
0: det viser det har ikke på svårtet,
1: at det Jesus gjorde på Golgata,
0: at det var Jesus som takket i Golgata,
1: det var en seier,
0: da vil jeg gjøre det,
1: over den onde.
0: Den var her bakkel.
1: Og hans ånde her.
0: Jeg så verka Jakob.
1: Den onde lever i beste velgående.
0: वहां का सकल है अल्लाह हुई पूरे पूरे शब्द को पूरे पूरे शाह कनन
1: Og han er mektig. Og han får utgjort mye.
0: Ja, sånn kan vese, ja, sånn takka kalle meg ta ho jolo.
1: Men han er slått.
0: Og sånn kan vise tallan.
1: Og han er beseiret.
0: Sånn kan vise tallan, ja, så skal jo vi mektale vise den.
1: Jesus knuste Satan og hans ånde her på Golgata.
0: Jesus såg igjen Satan fram mot Golgata.
1: Men frem til Jesus kommer igjen.
0: Mot det gitt der han sa hvor Jesus får spørte opp til Lotte.
1: Vil likevel den onde kjempe.
0: Det vil han merke det behagest av alle dårer jeg svarte.
1: For å beholde flest mulig.
0: Denne kopi så vi nå og etter hvordan vi gjør det.
1: Og han vil også prøve å vinne noen av de som hører Jesus til. Han kommer, og han er listig. Han lokker oss med fine synder.
0: Som alle gjør. Tarvia min kittav takkar hui hirmat finna lahkai suntui.
1: Som kan være fristende.
0: Ma sahte lahui fille jäkit.
1: Og så får han tak i oss.
0: Ja takko pohto atsu min minta ku kittav tat viit.
1: Ja jää predikant i saamimissuunen.
0: Mun saat ni jäkki nohka saamimissuunnes.
1: Men också jag möter dessa fristelserna.
0: Maita mun dig var en sakka med tjekker kärselusait.
1: Før jag begynte som predikant.
0: Hauta kommunale kennu ku saarni däggin.
1: Jobbet jag i en trelast handelsörfer.
0: Det mun parken däcker fjell och fabrikas lulte.
1: Och där var det någon av mina arbetskollegor.
0: Jag uppelig muhtum mu parko olmain.
1: Som mente att det är kristna. Dere tror dere er så mye bedre enn oss ikke-kristne.
0: Det er jo bedre at det sier holde opp for å si god mye god hele her kristallet.
1: Jeg kan ikke svare for alle kristne.
0: At du må ni sa at det kan leves til de på kristallet sier.
1: Men sannheten er den.
0: Måte du åtte vårt eller rart.
1: At hverken Anders eller jeg eller noen av de andre som hører Jesus til.
0: Sikke sånn jeg mån jeg bøkka herre takk hvor det kunne Jesus i.
1: Stiller i noen bedre klasse eller et bedre stadie.
0: At de måtte gå bort og sikke jeg bort og lakke.
1: Men de som ikke hører Jesus til.
0: Nå, da takker jeg opp til jeg ikke meg kunne Jesus i.
1: Eller ikke vil ha noe med ham å gjøre.
0: Det er ikke jeg datt om jeg ikke vil sønne takk om oss han.
1: Vi er i akkurat samme båt.
0: Vi lømte meg til den ditt samme vannet sist.
1: Så har Jesus fått vunnet en tillit.
0: Det er Jesus skal ikke være uten den låte var sånn.
1: Hos de som hører han til.
0: Sikkert jeg kunne kjære alle sånne.
1: Og der ligger forskjellen.
0: Ja, det er det jeg kunne alle høre hos gav nå.
1: Jesus har aldri kunnet presse noen, eller ville presse noen.
0: Jesus gikk alle bagge og opptek ikke datt og den dagkatt, opptek ikke.
1: Men Jesus kommer med sitt kom.
0: Må Jesus borte så borte i min.
1: Han ønsker.
0: At det var det.
1: Han ønsker å tilby en gave.
0: Sånn sa hva jeg har litt av det går du, tog ni falle takk og rattel takk og.
1: Og så er det opp til mennesket selv.
0: Eller valget av alt mot altis.
1: Om hun vil motta denne gave eller ikke.
0: At jeg går og valgt i hos der er natt alt det gav jeg gir.
1: De er flere som er med oss enn som er med dem.
0: Sille herne på alle min bælige og min melde kolonte.
1: Den tryggheten.
0: Det har ikke vært vårt.
1: For ingen tar fra meg.
0: Mahi okta kalle vanti sagt det.
1: Hvorfor?
0: Manne.
1: For det er Gud selv som sier dette.
0: Tegna goda leie si min gode selkar ham.
1: Hva er forskjellen på kristendom og andre religioner?
0: Mille ero hos Kristalle Fulse era religionen.
1: I kristendommen har vi en levende Gud.
0: A Kristalle Tjengle er livmil.
1: Han lever.
0: Sånn er Allah.
1: Og han hegner om sine.
0: Ja, sånn er veitna kalle sovetjes. Holdt mot.
1: Og dette ønsket.
0: Ja, da sa han valgt det.
1: Om at alle skulle bli frelst.
0: Ja, for hva kalle beste jobbet.
1: Dette er noe av det som utkrystalliserer seg.
0: Da er det mye god nå ha åkt i det bort en dag.
1: I kristendommens religion.
0: Og kristallers religion, altså.
1: I forhold til andre religioner.
0: Den er ikke hva er religioner, det. Vi ordene.
1: I andre religioner er det ofte slik.
0: Det er religionen, det er vi nå.
1: At det må gjøre seg fortjent.
0: At det føler til oss det takke at det går bare å litt egnelagene takk i hovedet.
1: For også i andre religioner.
0: Nå må ikke her er religioner.
1: Er det snakk om et sted.
0: Det er hva må seg gi fyrre, og tilbake.
1: Som skal være en slags fortjeneste.
0: Vi kaller hva det går mot å lage en balvalus.
1: Å komme til.
0: Ja, bort i taket.
1: For at det har blitt utøvd.
0: Den er jævlig kjent, den det går lagt som alle jobber til taket.
1: Mye godt for religionen.
0: Jeg har jo lovet religionen i.
1: Dette var litt vanskelig å få klart frem, men jeg håper du forstår hva jeg mener.
0: Det er jo vært i Stengelbukt i hoveden, sier jeg kanskje imot. Jeg kunne lære vi hit min måte, eller det mener jo det.
1: For et Guds barn.
0: Men jeg kunne mått opp til min mann, nei, min mann.
1: I evigheten å være med Jesus.
0: Han kunne ha kallet hva det slekker opp, hvordan Jesus leger så milde.
1: Det er en gave.
0: Det er ofte at alt det.
1: Som er totalt ufortjent.
0: Mille, totalt, det ville jeg ikke slakke, det går ansvarskette.
1: Men vi snakket om en stor Gud.
0: Måte vi jo med at det går, det står reit, Mille.
1: Derfor er det også.
0: Denne legger meg ikke.
1: At det er en himmel å vinne.
0: Det er litt mye, ikke jeg er litt viktig.
1: For Guds barn.
0: Ikke Mille maner jeg.
1: Vi skal gå mot avslutning av talen, men i Romerbrevet 8 er det noen setninger som vi må ta med oss.
0: Jo.
1: Er Gud for oss?
0: Koi, mille min beli.
1: Hvem er der imot oss?
0: Gisata dallele min vosta.
1: Er Gud for oss?
0: Koi, mille mykun.
1: Er det ingen som er sterke nok til å stille seg imot?
0: Läkö ohta kemille keura ja keura tivuus vasta.
1: Den tryggheten.
0: Tälä ohta kepas vuotta.
1: Har ett Guds barn.
0: Tälä ei mitä maa näin.
1: Men den som ikke har Gud med sig.
0: Mutta kää sille ei mitu mielte.
1: Den får Gud mot sig.
0: Tälä ei mitä vasta.
1: Och då är det fortapelsen igen.
0: Jälä vohon lahpo jukmai, jälä lahpo jukmi.
1: Men så tar vi också med oss vidare ifrån Romarbrevet kapitel 8.
0: Det vi var aldrig fått vidare sedan som romarnas kapitel kapitlet.
1: Gud som icke sparte sin egen sön Jesus.
0: Ikke vill gå till sestan så inte sparte ni Jesus.
1: Men gav han för oss alla.
0: Mot att det är sån så mycket i boka jag.
1: Hvordan skulle han kunna annat?
0: Mås liksom att han som den lärar.
1: Enn å gi oss alle ting med ham.
0: Enn er på hvordan han hadde fått ting kan synne åktene hva.
1: Hva er alle ting?
0: Med eller det fått ting.
1: Det må være å få komme til himmelen.
0: Da fører til leket han hadde fått i han med rike sitte.
1: Og i evigheten være med Jesus.
0: Ja, kaller så det slekket Jesus. Jesus.

Andra söndag efter trefoldighet. Då sa han till ham: Det var en man som gjorde ett stort gästebud och inbjöd många. Lukas 14:16. Det är vår Herre och Gud själv som är mannen i detta evangelie. Han är en stor och rik herre, och han har förberett ett stort gästebud i henhåll till sin höje stand och ärefulla stilling. Och gästebudet kallas stort, inte bara på grund av att värten är Gud själv, men också för att maten är svärt välsmakande och kostbar. Det är det heliga evangelium, ja, Kristus vår Herre själv, som är maten. Och i evangeliet blir det förkynt för oss hvordan han vid sin död har gjort fyllest för våra synder, frälst oss från den evige döds förtvilelse och från Guds vrede. Denna förkynnelsen om Kristus är det stora och härliga gästebudet där han serverar sina gäster. Här helger han dem i dopen och tröster och styrker dem med sin nattvärd. Här är det icke någon mangel, men fullt upp av allt, slik att alla kan bli mätte. Detta måltidet skulle väl som rimelig är kunna kallas ett härlig måltid, så rikt anrättet som det är. Ingen tunge kan uttrycka det, intet hjärte fullt ut fatta det. Det är en evig mat och en evig dricke. Här skall människor aldrig mer hungre eller törste, för här blir man mätt, uttörst och lycklig i all evighet. Icke bara det enkelte människa, men hela den vie världen ville ha nog av detta, för det är en oändlighet av mat och dricke här. Det var för vår skyld att vår Herre Jesus Kristus blev född av Jomfru Maria, korsfästet under Pontius Pilatus, döde och for ned till helvete, stod upp igen från de döde och satte sig vid Guds högra hand. Den som tror detta, han äter och dricker av detta måltide på en rätt måte. För det att tro på den Herre Kristus är att äta och dricka. Av det blir människorna mätte, kraftige och starka, slik att de blir glada till evig tid. Det heter ju, som rimelig är, ett stort gästebud. Det är så påkostet och anrättet för så många människor att alla kan få spise. Och likväl blir det icke mindre mat.

I det 17. kapittel fra vers 14 finner vi det som gjerne kalles for kongeloven i Israel. Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor der, og du så sier, «Jeg vil sette en konge over meg, like som alle de folk som bor rundt omkring meg», da skal du sette den til konge over deg, som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror. Men han skal ikke holde mange hester, og ikke sende folket tilbake til Egypten for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere, dere skal nå ikke mer vende tilbake den vei. Egypt er fra begynnelsen av i Det gamle testamentet symbolet på denne verden og på denne verdens rike. Og det Esekias og folket gjør i denne situasjonen, det er at de søker å stride på kjødelig vis. Møte verden og den fienden derfra, så å si på dens premisser. Og så leser vi i det 31. kapittelet hos Jesaja. Ved dem som farer ned til Egypten etter hjelp, og setter sin lit til hester og stoler på vogner, fordi de er mange, og på hestfolk, fordi de er så tallrike. Men ikke vender sine øyne til Israels hellige, og ikke søker Herren, men også han er vis. Han lar ulike komme, og sine ord tar han ikke tilbake, men han reiser seg mot de ondes hus, og mot deres hjelp, som gjør urett, og merk det som så følger. For egypterne er mennesker, og ikke Gud. Deres hester er kjøtt, og ikke ånd. For Herren skal rekke ut sin hånd, og hjelperen skal snuble, og den hjulpne falne. Og de skal omkomme alle til sammen. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd som du har sagt, sang vi i sted. Og det er nettopp det som er hva Gud, Herren, vil føre folket sitt inn til i denne sammenheng. Han vil ikke at de skal ha kjød, at de skal ha ytre styrke, ytre hjelpemidler eller allianser å støtte seg til. De skal ha Herren som sin støtte. De skal ha Herren alene som sin hjelp og sin tilflukt i denne tid. Og så vil Herren altså føre dem tilbake til den situasjonen som var nøyaktig den samme som de var i ved utgangen av Egypt. Han vil gjøre dem like hjelpeløse, sette dem i en klemme som er like fast, hvor det menneskelig talt ikke lenger finnes noen utvei. Der er ingen styrke som kan hjelpe dem, intet menneske som kan støtte dem. De er hjelpeløse, og situasjonen er umulig. Og så skal de ha dette ene. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Vel, dette lar Gud så skje. Han lar alliansepolitikken mislykkes. Egypterne blir slått, så det er ikke noe gang i det. Hesten og vognene fratas dem, og så blir de sittende der, hjelpeløse bak Jerusalems murer. Og så skal vi merke oss at nettopp den hjelpeløshet som Esekias og som Guds folk er ført inn i ved denne anledning, det er deres styrke. Og nå blir de avhengig av Herren. Skal de nå hjelpes, skal de nå frelses, så er det Herren det kan skje ved, ingen andre. Det er intet annet håp. Og så skal vi merke oss det som da står i det 30. kapittel og fra vers 18 og utover. For i dette ligger nettopp Guds råd og Guds stell med folket i denne tid. Derfor bier Herren med å være dere nådig.
Därför håller han sig långt borta i det höje med sin barmhärtighet mot er. För Herren är en dömens Gud. Salige är alla de som bier på ham. För du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skall icke bli ve och gråte. Han vill vara dig nådig när du ropar. När han hör det svarar han dig. Herren skall ge dig nödens bröd och trängselens vann. Då skall dina lärare icke mere skjule sig, och dina ögon skall se dina lärare. Och när du viker av till höjre eller till vänster, skall dina öron höra ett ord lyde bak dig. Detta är vägen, gå på den. Och detta är nettopp vad Herren förer sitt folk in i vid denna anledning. Han ger dem nödens bröd. Han ger dem trängselens vann. Han tar fram dem vär stötte, vär stav som de måtte ha yttre sett. Så det allt är omöjligt för dem. Då skall dina lärare icke mer skjule sig. Då är de kommit i en situation där deras hjälplöshet tvingar dem in till det på ny och lytte till den rösten som all deras larm, all deras travelhet i förberedelserna för att möta fienden hade hindrat dem från. Nu tvingade Herren dem in i den stillhet där de må höra hans röst och intet annat. Nu skall dina lärare icke mer skjule sig. Och så lyder rösten bak dem. De har gått på vägen och havnat i gröften. Men i sin nåde säger icke Herren, nu kan du ligga där. Men han säger, detta är vägen, gå på den. Och så för han dem tillbaka. Nettopp ved att föra dem in i nöd. Och så ser vi det ske med folket som helhet i denna situation. Som skedde med Esekias som enkelt människa då han var sjuk. Till fred blev han det bittre. Till fred blev Israel det bittre i denna tid. Så står assyrerna i landet. De belejrar byarna i syd, Lakish och Libna. Och så läser vi ifrån Jesaja 36.

Amac, Akkad, Gyda, OSFA Vajens Gyda. Här möter vi hedenskapet i dess klareste lys, så att säga. Och hvordan var det hedningene overalt tänkte om guder och om Gud? Vart land, vart folk hade sin Gud, som de hållt sig till. Slik var det att assyrare, babylonare, kananitter, de ville icke förnekte Herren, att han fantes och att han var Gud. Nej, han var ju Israels Gud. Det var greit nok. Men de tänkte som så, att du har din Gud, vi har vår Gud, väl är det. Så vill det på stridens dag visa sig vilka gudar som är de starkaste och de mäktigaste. Och sedan Assyria var datidens stormakt, så rosar ju Assyrs konge sig av: mine gudar är de starka, mine gudar är de mäktiga, och vi har slått alla. Inte folks gudar har kunnat hjälpa dem. Och så bedömte de gudernas styrke och makt efter det folks styrke och makt som tillbar dem. Judar var i sammanlängning med Assur en liten vantit. Det var för intet och regna. Och så måtte ju också den gud som judar och Jerusalem och Ezekias tillbar vara för intet och regna, utan styrke och makt till att hjälpa folk. För Herrens avmakt viste sig ju nettopp i folkets avmakt. Slik tänkte hedningarna, och slik tänker hedenskapet idag och. Det är ingen väsentlig forskel på det. För man ser det ju som ett tegn på att Gud är med ett människa när det liksom ska lyckas yttre sett på alla områden. När man mötes av kors och trängsel, nöd och motgång, så ska det vara tegn på att man är förlatt av Gud. Det är hedensk tankegång, och vi möter den i den gammeltestamentliga variant här. Men slike ord, slik bespottelse, kan Israels Gud för sitt eget navns skyld icke höra på. Och så må han göra slik som han gjorde det då han fridde sitt folk ut av Egypt. Icke bara hålla dom över farao och hans makt, men det står gentatte gånger i förbindelse med utgången: jag vill hålla dom över alla Egyptens gudar. Och det ska visa sig att de icke är gudar, att de ingen makt har till att hjälpa och till att frälsa. På den dag skall Herren alene vara höj och visa sig som den han är, att det ingen annan Gud är i himmelen eller på jorden. Rabsake sänder nytt bud till Ezekias när de träcker sig tillbaka för en kortare stund när de hör rykte om Tirhakas ankomst. Och när han träcker sig tillbaka sänder han brev med nya trusslar till Ezekias. Och så läser vi från vers 14 i det 37 kapitlet. Då Ezekias hade mottagit brev av sändebudene och läste, gick han upp till Herrens hus, och där brette Ezekias det ut för Herrens åsyn. Och Ezekias bad till Herren och sa: Herre, härskarenes Gud, Israels Gud, du som tronar på kerubene, du alene är Gud för alla jordens riker. Du har gjort himmelen och jorden. Herre, böj ditt öre till och hör. Herre, upplåt dina ögne och se. Hör alla de ord som Sankerib har sänt för att håna den levande Gud. Det är sant, Herre, att kongene i Assyria har ödelagt alla folkene och deras land. Och de har kastat deras gudar i elden, för de är icke gudar, men ett verk av människohänder, trä och sten, och därför kunde de göra dem till intet. Men fräls oss nu, Herre, vår Gud,
av hans hånd, så alle jordens rike må kjenne at du alene er Gud. Nå er det slik at kongen sammen med sitt folk er nødt til å legge alt over på Herrens hånd, for de er hjelpeløse. For Jerusalems porter står en veldig hær. De teller 185.000 mann. Og de kan ikke, konge Sekias kan ikke engang få seg 2000 mann til å ride på Assyrs hester. Hjelpeløse og små er de i møte med denne makt. Og så lyder ved gjennom Sankerips menn den røst som alltid har lydd fra fienden i trengselstider, og som vi leser om i Davids salme 3, når han flyr på Absalom sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er. Mange er de som sier til meg, det er ingen frelse for ham hos Gud. Det er fiendens røst i nødens dager. Eller slik som vi leser i salme 42, den samme røsten. For man ligger nær for hjertet i anfektelsens stund og tenker, nøden, sorgen, trengselen og fortvilelsen er tegn på at nå er jeg forkastet. Og så sier fienden, hvor er nå din Gud? Hvor er nå han du har tatt din tilflukt til? Hvor er nå hans hånd som er sterk nok til å hjelpe? Du ser intet, du fornemmer intet, men er i mørke og trengsel. Der inne var Esekias sted, sammen med sitt folk, som var Israels rest. Nå ser vi at første stadium i den dom Herren skulle la ramme Juda var virkelig, og Esekias visste det vel. At nettopp den ulykke som rammet folket, når de ble oversvømmet slik. Dette var jo talt av Esaias tidligere, slik vi så det i kapittel 1-6. Nå virkeliggjøres det første stadium i denne dom. Men vi skal merke oss, det sto i det første kapitlet, Sion skal forløses ved dom. Nettopp den dom som rammer folket, nettopp den dom som rammer kongen, tar de til hjertet, de omvender seg, og søker Herren sin Gud, og så vender Herren selve dommen til å bli den største frelse og den største velsignelse som Israel til da hadde opplevet ved siden av frelsen fra Egypt. I salme 20 leser vi, hine priser vogner, hine priser hester, men vi priser Herren vår Gud. Og i salme 147 er det samme sannhet som går igjen. Herren har ikke behag i mannens styrke. Herren har ikke behag i mannens, i hestens styrke er det. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og venter på hans miskunnhet. Og lukket der inne, bak murene, hvor de intet kan foreta seg, annet enn å bie på Herrens miskunnhet. Der sitter Esekias og bier på Herrens frelse. Og så sender Esaias sitt ord og sitt svar fra Herren til ham. På dette som Sankerib og hans mektige kommer med, det er en utfordring ikke til Esekias, men til Gud selv, og Gud svarer ham. Vi leser videre fra vers 21. Da sendte Esaias
av Mosen bud til Esekias og lot si: Så sier Herren Israels Gud, vedkommende det du har bedt meg om, mot kongen i Assyria, Sankerib. Da lyder det ord Herren har talt om ham således: Jomfruen, Sions datter, forakter deg, spotter deg. Jerusalems datter ryster på hodet etter deg. Hvem har du hånet og spottet, og mot hvem har du løftet din røst? Du har løftet dine øyne til det høye, mot Israels hellige. Ved dine tjenere har du hånet Herren og sagt: Med mine mange vogner dro jeg opp på fjellenes tinder og til Libanons øverste topp. Og jeg hogg ned deres høyeste sedrer, dets herlige sypresser, og jeg trengte frem til dets øverste høyde, dets frodige skog. Jeg gravet brønner og drakk av dem, og jeg tørket ut alle Egyptens strømmer med mine fotsåler. Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider har jeg gjort det. Fra fordums dager har jeg laget det så. Nå har jeg latt det komme, så du har fått makt til å ødelegge faste byer og gjøre dem til øde grushauger. Og deres innbyggere ble maktløse, de ble forferdet og skamfulle. De ble som gresset på marken, som de grønne urter, som gresset på takene, og som korn som er ødelagt av brann, før det er fullvokst. Enten du sitter, eller du går ut og inn, så vet jeg det, og jeg vet at du raser mot meg. Fordi du raser mot meg, og din overmodige trygghet har nådd opp til mine ører, så vil jeg legge min ring i din nese, og mitt bissel mellom dine lever, og føre deg tilbake den vei du kom. Og dette skal du ha til tegn. I år skal dere ete det korn som vokser av seg selv, neste år det som skyter opp av roten, men i det tredje år skal dere så og høste og plante vingårder, og ete dets frukt. Og den rest som har sluppet unna av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil, og bære frukt oventil. For fra Jerusalem skal utgå en levning, og fra Sions berg en rest som har sluppet unna. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det. Derfor sier Herren så om kongen i Assyria: Han skal ikke komme inn i denne by, og ikke skyte en pil inn i den. Han skal ikke rykke frem mot den med skjold, og ikke oppkaste vold mot den. Den vei han kom, skal han vende tilbake, og inn i denne by skal han ikke komme, sier Herren. Og jeg vil verne denne by og frelse den for min skyld og for min tjener Davids skyld. Og Herrens engel gikk ut og slo 185.000 mann i assyrernes leir. Og da folket sto opp om morgenen og fikk se dem alle ligge der, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Da brøt kongen i Assyria Sankerib opp, og dro bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive. Men da han en gang til var i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adramelek og Sareser ham i hjel med sverd. De kom seg unna og flyktet til Ararats land, og hans sønn Asarhaddon ble konge i hans sted. Her svarer Gud Sankerib, både i ord og i gjerning, så vi kan si med ordene fra Esekias takkesalme i vers 15: Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år etter min sjels bitre smerte. Nå hadde nødens brød og trengselens vann fått ham til å lytte, sammen med sitt folk, til sine lærere.
som lærte dem å vandre på den rette vei. Og så lyder ordet om resten som vi har vært inne på. I gjerning svarte Herren Assur likeså og slo Herren. Den babylonske historikeren Berossus sier at det var ved pest den assyriske hær ble ødelagt når den lå utenfor Jerusalem. Og så skjer altså det som alltid er kjennetegn på frelsen. Når Herren vil gjøre sin gjerne, han sørger for at alt menneskets egen styrke og evne til å hjelpe seg selv er satt ut av spill, for at han kan være alene når han gjør sitt verk. Da viser han seg som den han er, for han har intet menneske som hjelper. Det er hans ære, at han vil være alene, og den ære deler han ikke med noe. Og ved denne frelse, som her blir Esekias og blir Juda til det, ser vi at ordet om den frelste rest, som er renset og lutret i ild, går frem i vers 31 og 32. Og ordet lyder om noe som nok også er en grunnlov i Guds barns liv. Den rest som har sluppet unna av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Forutsetningen for sann frukt for et tre, det er jo alltid at roten er sunn og står godt og rett. Og det trengselstiden har bevirket, det er nettopp en klipping og en skjæring og en nedhugging av alle ville vekster. Og så begynner Juda i stedet å skyte rot ned ved vannene, der Herrens kilder renner. Tenk på salme 1. Og så skal det vise seg frukt som er fra Herren. Og dette er forbildet på noe som Gud alltid gjør i den enkeltes liv og i sitt folks liv når han lutrer og renser. Det samme ord finner vi i Johannes 15,2. Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han for at den skal være medfødt. Og den som ikke bærer frukt, den tar han bort. Så var det altså storparten og broparten av folket var blitt tatt bort, fordi de ikke bar frukt, men ville druer. Mens den rest som ble igjen av Gud ved trengselen skole, bar rik frukt for hans åsyn. Og fred og velsignelse blir Esekias og hans folk til del resten av hans levedag. I denne tid ble jeg skrevet et par salmer som vi finner i salmenes bok. Og salme 46 er en av dem.

0: Låt oss be samman.
1: Råkade alla mig åter.
0: Gode Gud, himmelske far, vi tackar dig för denna dagen.
1: Var mellan malasati mikitit och råkna bägge åter.
0: Och vi tackar för att vi ännu en gång kunde få komma hit.
1: Ja mikitit an åter skulle vi väl ha väsen med fortit eika.
0: Och dele livets ord här.
1: Ja juokade sälli masani taas.
0: Herre, vi har varit här många gånger.
1: Herra, vi läkar lämmas och vi har lukat i av i lämmastappen.
0: Och vi har fått känna att det har varit gott att vara här.
1: Ja, vi läkar lämmas och vi har lukat i av i lämmastappen.
0: Och nu ber vi, Herre, att du må välsigna mötestunden för oss.
1: Ja, vi råkar alla att det borde se ut i lastimikian lockan bort.
0: Låt oss få uppleva att du är när, Herre.
1: Att det min dauda att den har lackat min, Herre.
0: Med nåde, kraft och fred.
1: Armorafin. Famon ja rafin.
0: Och så ber vi också att du må välsigna henne som bor här i huset.
1: Ja, råkalla mig ta som bor, de bor i sivni, det är så god asan, Jesus.
0: Ja, det ber vi i Jesu namn.
1: Råkalla mig, Jesus, namn mig.
0: Amen. Vi ska läsa någon vers ifrån Markus evangeliet från vers 28 och till 34. En skriftlärd som hörte detta ordskifte och förstod hur gott Jesus hade svart gick bort till ham och spurt: vad är det första av alla bud? Jesus svarte: det första bud är detta: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din förstand och av all din kraft. Det andra är detta: du skall älska din näste som dig själv. Icke noe bud är större än disse to. Den skriftlärde sa till ham: du har rätt, mäster. Det är sant som du säger, att Herren är en och att det icke är någon annan än han. Och älska ham av hela sitt hjärte och av all sin förstand och av all sin kraft, och att älska sin näste som sig själv. Det är mer värt än alla brännoffer och andra offer. Då Jesus hörte vår klokt han svarte, sa han till ham: du är icke långt borte från Guds rike. Och ingen våget att spöra ham mer.
1: Ja, åkta tjala på vars. Kortelig kullan ja sin sarkomen. Korte kuimin näsek. Ja korte arvid jähtä sonne vasti tänne sikkite puures. Vatsi sulusa ja järäi suus. Kohtemus lätä huostimus pahkon puhke kaskas. Mutta Jeesus vastitti suhjeta huostimus pahkon puhke kaskas lätäat. Kuula Israel Herra minimil, Herralla oktaa. Ja ton kalkka rahkisti Herra tuu itmillä opatu vaimusta ja opatu sielusta. Ja opatu mielestä ja opatu haamusta. Täällä tämä huostimus pahkon. Ja nuppi, millä sä malakas lätaat. Ton kalkka rahkisi, tuolakaa mut sanoku ja syötsät. Ille miikit ja erää pahku, mitte tuo riikku taat. Ja tässä on lohpavet seiski sun ja ohpa teki tuolle saaton puures. Tuohta vuoden, tasko okta ikmille ja ikille, että oktake ärä, kun se on. Ja rahkisti suu. Opa vaimustis ja opa järkmistis ja opa sielustis ja opa faamustis. Ja rahkisti tullakaan mutsaa nukkujen sieltä. Lä en poko puo. Valdi nuoffarat. Ja nuova nuoffarat. Ja kun Jeesus on niin, että se on vastiti. Jätmällä, että te tehki, se on suhti, että on niin lää kuhkin. Mirikka se. Eiret. Ja joku tekee tuosta saattaa ämpö vastitit. Ja järrat.
0: Den texten vi läste nu, den tar oss med till Jerusalem.
1: Tämä är min lokal med tästa valde ju om till Jerusalem i den texten.
0: Ja, det är en by vi känner från bibelhistorien.
1: Tällä kallar jag på mig med bibel med muistelus av stodet.
0: Och vi...
1: Jerusalem i den texten.
0: Ja, det är en by vi känner från bibelhistorien.
1: Tällä kallar jag på mig med bibel med muistelus av stodet.
0: Och vi... Känner den från moderna tid.
1: Ja mitt ord att han har aika kaikki.
0: Jesus har varit i diskussion med saddukeerna.
1: Jesus i selämättä kun saakastallan takkalle milivähäde kun nakkahallan se kun saa

0: Jeden Mann.
1: Hon mai leio chappis porol mai.
0: En klok skriftlärd.
1: Ja, hoi herma viisi, sala pois.
0: Han kunde så mye.
1: Ta maati nu ollu.
0: Han var så flink.
1: Ta lei nu seppi.
0: Han kunde si så mye fint.
1: Ta kan saati bukti nu chappasi houten.
0: Men likevel det var noe som manglet.
1: Mutta liiankin kaikki juokami vaihdui.
0: Ja vad var det egentlig som manglet?
1: Ja mietalta liiokti på mietalta vaihdui.
0: Du, jag tror det var detta.
1: Mun taivon kalata liiaht.
0: Han levde ännu i sin egen rättfärdighet.
1: Ta liiaht koson eliään suetsas vuomi vanhuskis vuola sister.
0: Han trodde på sin egen rättskaffenhet.
1: Son oskujen etsäs puuri ja reuhti takuja.
0: Och sin egen styrka.
1: Ja, son etsäs fahmui.
0: Och han hade icke fått del i den rättfärdighet som ett människa får ta emot.
1: Ja, son en bässä noin tuhoa siden vanhuskis vuodas majolmus valtu valtuvuosta. Ja bässä valtuvuosta.
0: I troen på Jesus Kristus.
1: Oskudet i Jesus Kristus alla.
0: Han hade icke fått ta emot den rättfärdighet.
1: I sonen med santan bäsan valde hosta, i killen valde hosta, han vann hos kiskoda.
0: Som Herren ger oss av bara nåde.
1: Men Herra, du ska anta jag i varmus.
0: När vi sträcker våra två tomma händer mot Jesus.
1: Och mycket icke minne korroskeda Jesus kuului.
0: I tillit och tro.
1: Han luottavasti voi aina uskoa siste ja bokte.
0: Men för övriga de starka ord Jesus löfter framför oss idag.
1: Tälle maitta nana ja keura saani ma Jesus tahtu lokte maitta minouti jokne.
0: Du skall älska Herren din Gud med hele dig.
1: Tonkatka rahkiste Herra tuvi millä hoppana sinu kodon läht.
0: Och din nästa som dig själv.
1: Ja tulla kaamutta nukku jesietrat.
0: Vad tänker du om dig själv?
1: Mä juttas ja tonneta pälis.
0: No du hörar dessa ord.
1: Kokulaa tei saani.
0: Kanske sija du som så.
1: Soittas ja tonne vasti nukunaa.
0: Dessa ord pekar på något som är väldigt vanskelig för oss människor.
1: Tie saani ta suju hytte. Tässä millekälle mekin ei ollut, mun jo hirma vaattis.
0: Det är över ävne, säger nuun.
1: Ja nuhtun muutun nakal vaattiolle, vaikka lahkitie, hienopal nakakia.
0: Det är nuu, som vi icke makter.
1: Tällä on juoka maa, mihin jahupa nakakia.
0: Och det är väl antagligen sant för både dig och mig.
1: Ja da läkalle tuhtar sitte duus ja muu pokte.
0: Vi känner på att vi icke makter och älska Herren vår Gud slik som vi skulle och burde.
1: Ja, mi tauta kalle maittaa tänne hämi jopa nakkaa rahkisti hitmillä nuukuu mi kalkkaalimme ja perrelimme tahka.
0: Och kärligheten till vår näste kan vara både kall och svag.
1: Ja rahki suohta min lakamutsi ja sahta lähkal kalmas ja lähkalmas ja hätju.
0: Och det är egentligen sant att vi icke makter detta i egen kraft.
1: Ja da lähkal det utsängda lakina mietam faamun kalla och vana kakla antantikad.
0: Men det står en föran oss här idag som vill hjälp oss med detta.
1: Tälle okta kuhtele min auttas ja mis vähkin kuhtel sahtana kudihana minä kudihan pokte.
0: Herren Jesus är usynlig till stede ibland oss idag.
1: Herra Jesus kuhtele aine mehto niin maittaa minkaskas maittaa alta asopne.
0: Och han önskar och hjälpe dig och mig idag.
1: Ja son haalita ja aiku vähkii meittä duu ja muu opneen.
0: Det er noe forunderlig med den Herre Jesus.
1: Det er noe avtales den Herre Jesus, sier
0: og det. Han levde for oss.
1: Så nælig min dikte.
0: Han døde på korset for våre synders skyld.
1: Så ja, mir var selv til min suttet dikte, velkig dikte.
0: Han stod opp fra de døde på den tredje dag.
1: Ja, sånn lika i bajasen kan man begge, faktisk.
0: For at vi skulle bli rettferdige for Gud.
1: Og at vi skjedde for han husker seg ikke lautes.
0: Og han ber for oss ved Faderens trone i det høye.
1: Ja, så råkker la min lautes og pas i tronalde. Ah, så lykkes bælte tronalde.
0: Og samtidig så er han til stede her i dag.
1: Det samme som det kaller meg talas min kaskas oppnø.
0: For å hjelpe oss inn på kjærlighetens vei.
1: Jeg vet ikke her med min, den rakis hva det gjen, og jeg gjen og alle, jeg har meldet.
0: Da Jesus levde her på jord.
1: Da lukket Jesus seilig oppe når man levde.
0: Så levde han og døde i kjærlighet.
1: Det eilig sånn jeg gjør mirakis hva det.
0: Ja, vi ser det. Når vi leser i det nye testamentet.
1: Om jo, jeg nytter ikke om vi lukker i høyde testamentet.
0: Og han ga oss et eksempel.
1: Ja, da hadde vi ikke gjort av det merket.
0: For at vi skulle følge i hans spor.
1: Nå hadde vi ikke kalimet jobb og alt godt jeg meldte.
0: Herren Jesus, han elsket sin himmelske far med hele seg.
1: Herra Jesus rakkisti jo suomalla sahti opana sinu. Ova vaimu ja nuku son näjäs.
0: Han elsket sin näste som sig själv.
1: Ja sulla ka muchas nuku jesetas.
0: Ja mer än det.
1: Ja vela ajan pokola.
0: Han ga sitt liv för att du och jag och alla dem som tar sin tillflykt i ham skall få evig liv.
1: Sånn at de så ellimis, påkker jeg gode så rakis til jeg oskot. Sånn at de jobber så ellimis, du jeg må åktes.
0: Evig liv i troen på hans
1: liv. Han kalles ellima osko bokte så alla.
0: Han har tenkt gode tanker om deg og meg.
1: Sånn er gjort som bor i hjortekis, du jeg må birra.
0: Ikke ulykkestanker, men fredstanker.
1: I likku, hvis hva da gjorde ikke mot likku.
0: Han vil gi oss framtid og håp.
1: Ja, jeg kan det alltid, jeg kan bare ikke gi et veivå.
0: Vi kan lese disse ord i det gamle testamentet.
1: Jo, det vi kan lukke satt opp på bare testamentet.
0: Hos profeten Jeremia.
1: Profet Jeremia lukte.
0: Kapittel 29.
1: Och så gammal och gajs.
0: Tänk, han har tänkt gode tanker om dig och mig.
1: Så se på rigurta gatuja må bidra.
0: Icke ulyckes tanker, men freds tanker.
1: Ej likvis vada gjorta gamurafi gjorta gat.
0: Han vill ge oss framtid och hopp.
1: Ja, da, du är det på taikki ja toivu.
0: Och där som vi lar Herren Jesus få rum i vårt hjärte och sinn.
1: Jag har skått mig hjärtat i Jesus Kristus i sagi min majmusiste ja min mellalakai.
0: Vill han också präga vårt liv?
1: Det är inte sån kvällt i min älima.
0: Med lyse och varmen från sin kärlighet.
1: Att det tjocka sig och lägga sig så rakis vårt sista.
0: Han tänner en kärlighetens flamme i oss.
1: Som tackar en rakis på att hålla min sisa.
0: Som leder oss närmare Gud.
1: Mitt alvo min ja lajte min laka på jittmilla.
0: Och närmare vår näste.
1: Ja laka min laka mot tjallusa.
0: Och det blir ett brännande önske hos oss.
1: Ja, sattarelle kaldatte puoli haalitus, mä mikki ja min sisä.
0: att våra medvandrare på jord må få uppleva varmen från Jesu omsorg och kärlighet.
1: No, att det är bäst att man må sajtaan liekkuusvuoda ja auttas morrassa min pohtaa Jesus Kristusis.
0: Du ville ha blivit mycket bedre bland oss i människenes värld.
1: Tämä on yksi kalle ollut vuorossa, mitä me kiedään olemassa tässä maailmissa.
0: Där som kärligheten till Gud och kärligheten till Jesus.
1: Att det är rakis vuotta himmelig ja rakis vuotta Jesusi.
0: Och kärligheten till vår näste.
1: Rakis vuotta milla kamutsi.
0: Fick en mer plats ibland oss.
1: Akalkali oju ja emposa jimin kaskas.
0: Då vill vi också ha sluppet att se många av dessa tragiska överskrifterna.
1: Det kan lyckas med vara unni tarpa sanoa ikni teitte te hirmat pakin saallakin maille puolit.
0: Överskrifter som vi ser i dagens aviser.
1: Tai pakin saalla maimia loittan väijyvällä saviisin.
0: Och så ser vi tragiska uppslag i radio och tv.
1: Radio men tackar ej lämma ollinke porit. Pajin sallakat.
0: Uppslag om människor som hatar varandra.
1: Ja, olo muikkera kuule vasuim hän oppi.
0: Som dreper varandra.
1: Odden oppi.
0: Som gör vonde ting mot varandra.
1: Ja kuule tahke nu pahasta kuit nuppi vuosta.
0: Och noen gånger kan vi frysa ned över ryggen.
1: Ja muuten avekalta mannan och kanmas hartumilte.
0: När vi hörer om vad folk kan göra mot andra.
1: Komi kulla tema muuta holmo sahte tahka ja tahke nuppi vuosta.
0: Det är förfärdeligt.
1: Tällä hirmuslahkai.
0: På denne bakgrund så har denne texten idag en utfordring till oss alla.
1: Tälle tuokastan teostas, tälle onko muistuhussan mikkiä ja pajas rahkatussan.
0: La oss gi akt på kärlighet.
1: Valtohmi perustumi rahkisvuotas.
0: La oss gi denne kärligheten vi har snakket om idag en plats i vårt hjärta och sin.
1: Allt om jag då misar i min mella lahka ja min vaikmujan rahkis vores min jasse hommu juvun.
0: La oss ge den en chans.
1: Allt om jag anna. Tannukalka min valti hainas.
0: La det icke bara bli tomma ord.
1: Ja varata heiluksessa korosaan saanin.
0: La det bli handling.
1: Att det lekkos tahte kodakkar lonu hämmin.
0: Och det kan också ske.
1: Ja da sahta maitta tappa huva.
0: Når vi lukker Jesus in i vårt hjärte och sin.
1: Komi loitti Jesus rapahti min vaimo ja loitti min vaimo ja mella laki sisään Jesusa.
0: Lukka ham in med all hans kärlighet.
1: Alloit sisa suupua surahkis vuodennes.
0: Med all hans nåde.
1: Puhten suarmus.
0: Och gave.
1: Ja attal takaikun.
0: Kär Jesus Kristus.
1: Rahkis Jesus Kristus.
0: Vi känner det är allvarlig och läs en sån text som vi har idag.
1: Tällä on tuodalle se texta, mille lohkojuvun taas tämä kiihtui.
0: Vi Kristus. Blir på en måte satte väggs.
1: Vi satte mykka lohtelaki, mille pinkujuvun teko, teko tarvitsi pellai.
0: Och vi känner på att vi maktar icke disse kravene.
1: Det är mikalle touta här hemi och kan avanna kocki dite loppadusa i tolla dite.
0: Men så.
1: Det är den kaipadusa.
0: Men så vill vi också tacka dig kär Jesus.
1: Ja det är mig eiko maittaki ihti rahkis Jesus.
0: for at du har vist oss kjærlighetens vei. Og du vil hjelpe oss til å gå på kjærlighetens vei.
1: Herre,
0: måtte det lykkes for oss.
1: Herre, at det er lykkes over mykje.
0: I Jesu navn.
1: Jesus er navn.
0: Amen.

0: tack för sist till dere som jeg har truffet tidligere.
1: Kiitos, man jo soit alemis. Kun mun din kuulisen tien vaihtaan.
0: Vi skal høre Guds ord i dag.
1: Må gjerne kan de muistelu sammen disse mille svankene, måtte vi lukka hit min sani.
0: Og du verden for en rikdom vi har, som kan høre ordet sammen.
1: Og en mann rikkis vuotele, kalle kun min bæsa sani og oktas jokka ditt.
0: Ordet om at Jesus kom til jord for å frelse.
1: At det sa nye, at det var Jesus på det gjennom når man la bæst din dikte.
0: Om at Gud sendte sin sønn.
1: Jeg går i min volka i sopartis.
0: For han elsket synderen slik.
1: Det skulle så rakist i sotret, sa Elima.
0: Guds ord, det er sannhet.
1: Nei, vi sa nede det åkta våkta.
0: Og det er ikke en sannhet med modifikasjoner.
1: Eller kalle det åkta våkta, da kan vi det. Me og jo kalle det korrami.
0: Alt Guds ord er sant.
1: Hvor er ikke vi sa nede det åkta.
0: Og jeg vet ikke om du har opplevd.
1: I mån det jeg lakke om hva sa han.
0: At sannheten er ikke alltid like god å høre.
1: At åtte våte, eller halvåte rødt, våkast den tar på gullet.
0: Det kan gjøre noe med ens sinn.
1: Da sa han til takkene, du er i daglig med jordtekke i mellelakene.
0: Vi vil gjerne høre når vi gjør ting på den rette måten.
1: Ja, da kaller det meg satt i gullet, jeg tatt og gullet, kom i takkene rødt. Rekt.
0: Og vi vil gjerne høre hvis vi gjør ting rett.
1: Ja, det er da de kaller herlige, hvor herlige de skulle, hvor røktig, da du heldig holder.
0: Men det er ikke alltid det er like godt, eller det er sjelden det er like godt å høre når man gjør ting feil.
1: Deilig herlige, hvor nå bare gulle, ikke lett en god dag, ja, takka, noe holder seg ikke, da du.
0: Slik var det også med menneskene som fulgte Jesus. De likte å høre på Jesus. Og mange satte stor pris på når Jesus gjorde under.
1: Ja, ja, når jeg snakket, valgte jeg meg nå i miljøet at Jesus takket jeg ut.
0: Og disiplene som var kalt til å, disiplene som var kalt til å være med Jesus. De hadde mange svært spesielle opplevelser. Der de fikk stå i første rekke og se alle de under Jesus gjorde.
1: Kom igjen, jeg ser det som vårste sagt, men da er det ikke noe med Jesus takket.
0: Men så fikk de også høre sannheten. Og det var ikke alltid like gledelig. Og det skal vi høre litt om nå. Men før vi leser i Guds ord, så vil vi vende oss til Herren i bønn.
1: Må da komme i lokk at jeg vil sa nede min jorga, liksom min råkos, min kolde.
0: Herre Jesus, vi takker deg.
1: Herre Jesus, vi kjøyte to.
0: For at vi enda en gang skal få samles i ditt navn.
1: Kom vi vel av til kjerti, bæsa tjuankan i to navn mi.
0: For å høre ditt ord.
1: Kolde ditt du sa ni.
0: Og vi ber deg, Jesus, måtte du være her nå i sammen med oss.
1: Ja, vi råkker alle, Jesus, legge noen dags min konoktet min gaskas.
0: Måtte du tale ordet til oss.
1: Sarno don sani mikkie.
0: Måtte du stelle med oss slik at vi kunne sitte med åpne og mottakelige sinn.
1: Kalkativan min og mira pasom togtun tjokkatasje kulla valg vostadus mellelagintu sani.
0: Og nå var det ikke predikanten sine tanker og ord som var så viktige.
1: Jeg har lenge lært at nå det hales åpne synke meg som sart nå.
0: Men det var ditt ord, Herre.
1: Og det du sa i det, Herre.
0: Kunne du gi oss nåde til?
1: Jeg sa at jeg kunne det at vi ikke gjør noe, altså.
0: Og gi ordet ditt rett, Herre.
1: Ja, det du sa nere, og du kunne ha ordet.
0: At ditt ord fikk være sannhet i hvert et menneskes liv som er her nå i dag.
1: At du sa at ni rødde litt i dårte og vårte nærs gode, holde mot gode og gode litt at vi er tjortis.
0: Og så kjenner du oss.
1: Ja, den dogta min.
0: Ja, du kjenner hver og en av oss.
1: Den dogta er skole ikke mis.
0: Og du steller med oss slik.
1: Det er jo selv den deine lage min.
0: At vi fikk være av dem som du kjennes ved når du kommer igjen.
1: At det vil jeg ikke ta den inn og mot sin bistro, men den dogta kolom på da, hva stein min du sa.
0: Jesus, du er av sten nå.
1: Jesus, han er tatt min kaskas.
0: For å gjøre i stand en plass eller et rom for oss.
1: At han må takke meg mye, jeg ofte sier det, det er ikke våre som sier mye.
0: For du vil at dine barn skal være der du er.
1: Det ene går du ha, lurer det at du maner, skal ikke rette opp på ståndet.
0: Og det takker vi deg for, Jesus.
1: Jeg er den giste min, Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese fra Johannes kapittel 6.
1: Vi lukker Johannes kapittel.
0: Og vi leser fra vers 60.
1: Ja, kohta lukker versen vi lukker.
0: I Jesu navn.
1: Jesus er navn min.
0: Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da han, dette er harde ord. Hvem kan høre dem? Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, «Ta dere anstøt av dette. Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde ham, og hvem det var som skulle forråde ham. Da han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at jeg gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av disiplene han seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Amen.
1: Jeg har ikke så mye jeg ikke ikke kan si det han kunne. Det er ikke rart sart, ikke mye han kunne. Måte hvor Jesus tilgjeldes, at så mye jeg ikke mer ikke han tilgjeldes. Det tjelkis on sikkite verran ahtaako tahtiin. Nupai justi on supehti se oitni holmu parkni mannaamen pajastokko, kossonle outal. Taale ja taale voitna kuhte ällin tahkaa, otsi ei ahku maitike. Taas saanis mai mun sartnun tikkite, le voitna ja le ällin. Mutta muuttumatta lähti iskuudet, ei usko. Tässä kun Jeesus tiiri jo alkuun rajassa, kuudet tahdekin, kuudet ei usko. Ja kuhte tahde, kuhte aikkui suu pehtit. Ja se on selki, Tämä on tietysti selkaa mun tikkite, ahti johtakin mahti pohti mulla saa. Herra, kun tahde antoi juhun, sukni muu ahtis. Tamrajes manne ja nakatte sumahta jekin rukto heike sahta vaikkala sun milte. Te tseiski Jeesusta on kohtunut blokkasi. Aiku petko maita tiks manna heire. Te vastiti Simon piahtaa sun ja herra kellu saa kalkahmi manna. Tuusle hakalas jällin saanit. Ja mille hoskun. Ja toutana til tolle Kristus, den ellige ikmilvarlige. Ja.
0: Når vi hører om disiplene,
1: om hjelp ullet matta jenkit,
0: så tenker vi ofte på de tolv.
1: Det er gjort som i dag vi hadde en godten plokka seg.
0: Og det var de som var de første disiplene til Jesus.
1: Ja, det er ikke hårdt matta jenkit, Jesus.
0: Men etter hvert som tiden gikk,
1: måtte de mørke ikke man ei.
0: Så var det flere disipler som var med Jesus.
1: Det ligger han på makten, jeg ikke, men det er ikke Jesus av Aros.
0: Et sted så kan vi lese at det var over 70 de discipler Jesus.
1: Ja, mot sig Bibeln är som sagt lovkar eller kejsare och mot hon har.
0: Och de var med Jesus på vandringen runt omkring.
1: Ja, läcker Jesus som hjälpte Markulet in i Jesus hjärtat. Veta.
0: Och vi kan också se att de var med och vittnet och förkynte.
1: Ja, vi sa att skulle vi lära nämna mig att jag läcker tåla steg in och tåla steg.
0: Och de gjorde under och tegn i Jesu namn.
1: Ja, de säger tack och åkt och jag åkt och tack och Jesus han namn bort.
0: Men någon gånger så var det slik att det inte maktet att få det till.
1: Ja, måten då vi lägger det nu är i sin snabb i tackat mig tycker.
0: Det kan också vara slik idag.
1: Det kan det makta mig att öppna det nu.
0: Att du som är Guds barn, det är ting du inte maktar att göra.
1: Att alla kort och nick min manna mig att ta ut alla när tackat mig men aldrig.
0: Det kan vara ting du inte förstår.
1: Eller sa att Ashimajta var i mig.
0: Men du har likväl möjligheten till att hänvända dig till Jesus.
1: Och då så vill jag göra så att det går tala mot Jesus att du sa att han vajta lite, mojta lite.
0: Genom att läsa hans ord.
1: Det är lockat så sa han i.
0: Höra när hans ord blir förkynt.
1: Jag kunde lite så sa han i och så sa han i och jobbet.
0: Eller vi och be till ham.
1: Det är grått alla så, ja.
0: Vi har möjlighet till att få kontakt med Jesus.
1: Vi ser vägen att våta och ta våra val till Jesus in.
0: Och så är det också en trygghet och säkerhet i.
1: Eller mig tack i vårt våta, jag säkert våta.
0: Att han aldrig är upptatt.
1: Nej, så mycket gås, inte nå är gästa.
0: Du, han vet om dig, han känner din sak.
1: Så en dag där då jag som detta då är sig birra.
0: Och Bibeln säger oss därför, vär tålmodig, be på ham, vänt på ham.
1: Ja, Bibeln är rågad, locka och jolloda, att rågad eller så, jag rågad, torv och så.
0: Men det är inte så enkelt för oss människor att vara tålmodiga.
1: Mot hela året, men nu är det inte läckert av oss, kokskert av oss.
0: För denna texten som vi läste samman här nu idag.
1: Odeldant hävsta mig, min locka är mött.
0: Så talar Jesus fra Guds ord.
1: Det sa han nu Jesus ikke vil ha sa ni.
0: Det er sannhetens ord.
1: Det er det du har sa ni.
0: Og blant annet så talte han om at han selv, Jesus, var livets brød.
1: Ja, det sa han nu som ikke samme satt. Sånn er Jesus, sånn er lima leipi.
0: Og noe av det han også sa.
1: Ja, måtte mitte meg ta sikker.
0: Att den som inte spiste han spiste livets bröd.
1: Som går till borra sån
0: spiste livets bröd.
1: Han som spiste.
0: Att den som inte spiste livets bröd.
1: Ja nu. Vad det är så skida går till borra när lima lajpi.
0: Han kunde gå förtapt.
1: Som sagt att man alla på ju mig kallosi.
0: Och det har kanske du också upplevt.
1: Att
0: Guds ord, det kan vara hårt att höra någon gånger.
1: Men jag sa att ni har sagt att hon karsk i sin kulturlig tolletalle.
0: Det var detta någon av disciplinerna nu upplevde. Sannhetens ord är inte alltid lika gott att höra.
1: Då att jag hade sagt ni i det här och lyckas hemma på regeln i skolan.
0: När jag är hemma.
1: Om hon är råktus.
0: Så kan kona kanske be mig om att göra något.
1: Jag sa att jag är mycket eller hjärtliga säkert mot den där armen så i kontakt att parka jag hitta.
0: Och det kan gott vara ting som jag gott klarar att utföra.
1: Ja, det är sagt, jag kan tänka att vänta läckare mig mun vägen raka dit.
0: Men visst jag idag inte gör det på den rätta måten.
1: Jag är ju som den linda kallar utslaka i.
0: Det kan vara flera grunder för att jag inte gör det på den rätta måten.
1: Det sagt jag håller sig var att mun inte kan nog så dagt hon vill det.
0: Jag kan ha missförstått.
1: Hon sa att han lämnar mig på stort.
0: Jag har kanske inte hört gott nog efter.
1: Ja, mun inte att jag inte kan räkta.
0: Och vi kan också ha kanske två olika tankar om hur vi ska utföra akkurat den jobben.
1: Ja, det toimuna miskalle me puhkenkin juurta, että juttaisi tänne muun kalkkandaltien asiaveudit.
0: Så gör jag kanske det. Så gör jag det kanske på en helt annan måte än vad hon har sett för sig.
1: Ja, det sa jag då. Jag tackar mig för att vara i på sära lache kun någon så ny ojvinden.
0: Och det kan bli helt fint.
1: Ja, det sa jag i på spåstorsöntan.
0: Då är det slik att hon kan se mig någon sannhetens ord.
1: Ja, det sa jag det. Nu har som sagt att jag är lite så sa ni.
0: Och det är inte alltid lika gott att höra.
1: Ja, det är hela halv fem av linjen på kullat.
0: Men samtidigt så vet jag att det var ju riktigt.
1: Och sen märkligt på en del andra jag dottande lite åtta.
0: Kanske du också har upplevt att höra sannhetens ord.
1: Så är det sanna sikare som är läckande på att han kullat åtta våra sann i birra.
0: Och så kan det kanske bli ett stick eller det kan bli något svårt och något som inte är så enkelt.
1: Ja, det sa att det kände att det går havi, det är inte tråkast att du vajmui. Men inte ni länge gjorda sen.
0: Men samtidigt så var det sannhetens ord på många mått.
1: Men sen var inte sitt vata vara sann i sämmas.
0: Det var i grunden nog av detta dessa disciplerna upplevde.
1: Det är jag ser vad man vata jag inte var sa inte.
0: Men reaktionen var den.
1: Och det räcker till att valde jag, det går valde dottern reagera jag.
0: Detta var hare ord. Vem kan höra dem?
1: Det är inte bara sann i kvarta kullatigt.
0: Det blev vanskligt att godta detta.
1: Då satte jag i världsatt att hon var tills det går på rindokkigheten.
0: Det blev vanskligt att böja sig.
1: Jag har sett att vattis våligt det, vi har sett att vattis våligt.
0: Och Jesus spör.
1: Och Jesus kärra.
0: Tar dera anstöt av detta?
1: Jag går på kujan att lägga ta norta stussan till kvinn.
0: Och det som skedde var att någon av disciplinerna.
1: Jag har lärt mig att jag har mått under maktavöken.
0: De klarte inte att ge Jesu eller Guds ord rätt.
1: Ei siinkin tahto, mä jätin nuko Jeesus siihen, millä saattaa riohti.
0: Det kan vara flera grunder för det.
1: Da saattele olu asisi va, mä tasa.
0: Det vet vi ikke noe om.
1: Tänne mi tiedä, joka lopetan pirra.
0: Men hvis det er slik.
1: No just tälle nu.
0: At en ikke vill böja sig för Guds ord.
1: Ja just det, hei tahto, oli det hit, millä saani jouti, vallei.
0: Att den icke vill ge Guds ord rätt.
1: Att det är datan till himmel och satt när jag rökt i.
0: Då blir det slik att den tar anstöt av Guds ord.
1: Det är att det är helt och vårt av allt det är när himmel satt när jag satt när jag satt när jag satt.
0: Men när Jesus nu talade till disciplerna.
1: Och Jesus talade.

0: tuossa harkunut alkoi että vuodesta kohtaa mahtajakin.
1: Og da han så reaktionen till många av disciplinerna som träckte sig unna Jesus.
0: Keko sanoi niin, että ne mahtajienkin kohdatte mantaan lahkai meidän nuudekkiahti eiret keissi, että se Jesus avaruus.
1: Så spyrte han också dit håll.
0: Det som järjärin maittalan kohtanut blokkaa siis.
1: Vill dere og gå bort?
0: Aiko potiko, niin, että maittaa eire hun mannaa mun luhteen.
1: Och så är det Peter, Simon Peter, som så många gånger tar ordet.
0: Ja, eller Simon Peter, minu tau ja valta sani.
1: Och han svarar på en förundrad måte.
0: Ja, som vastil och joutulis lahkai.
1: Och han är nog också förundrad över spörsmålet han får.
0: Ja, som ni maita outusian kataltaka mai mi podis huvala.
1: Tänk Simon Peter, en av de närmaste.
0: Jotta Simon viehtar oktada Jesus alakamus.
1: Som Jesus hade när han levde här på jord.
0: Ja, kun Jesus är sånt alakamus, kun se neljä nätnämän älte.
1: Tänk att Jesus kunde stilla ham och disciplen ett sånt spörsmål.
0: Jotta, kun Jesus sahta timput ja karkataan kanssa mahtajinkin ja viehtari.
1: Men nu så vet vi ju också vad som skedde med Peter lite senare.
0: Mutta mi tiehti kalle viehtara pirraa muuta käyvä suinna manimus.
1: Därför var det med rätta att Jesus stilte disciplinerna detta spörsmål.
0: Tali rekta tälle rantista kalle tivuikin Jesus tämän katsaltakaan mahtajikin.
1: Det fick Simon Peter och disciplinerna till att tänka.
0: Tän beis Simon Peter ja Maira mahtajikin juttasit.
1: Och Peter svarte.
0: Ja Peter vastili.
1: Vem skulle vi gå till?
0: Kallu sagalka mi mannat.
1: Du har det evige livsord.
0: Du ser det här kallas jällimassa.
1: Peter kunde inte något annat i denna situation.
0: Peter, det sa att han inte är era den delades vårdas.
1: Han hade bara Jesus.
0: Så säger ju sig Jesus.
1: Men det var inte bara.
0: Det är en duschad och släcket.
1: För han visste.
0: Det är något som tidigt.
1: Och det sa han också.
0: Ja, det är tillkvist.
1: Vi tror och vet att du är Guds helige.
0: Vi tjätti ja mi joskut on hikmilla passi.
1: Vem kunde stilla upp i förhåll till det?
0: Ki kuhtimusahta tivu tien oktavuodas.
1: Det var inte någon.
0: Täilenga liio och kuhtike johtake.
1: Det ser vi också i Romarbrevet kapitel 8.
0: Han har inte med mig där romarbrevet i luktet kaksaris.
1: I vers 31.
0: Den går mot att kivuosta siis.
1: Vad ska vi då säga till detta?
0: Jag kan lägga mig till kvittar taas.
1: Är Gud för oss?
0: Ja, gå i mille mikun.
1: Vem är då emot oss?
0: Kivmattalet eller min vuosta läket.
1: Och det är ett spörsmål vi också, du och jag, må ta till oss nu idag.
0: Jälä mig tohta katsalta, mig tonja mun värte ja valdit outa sämmäs.
1: Viss Gud är för oss.
0: Och i mille mikun.
1: Vem kan då vara emot oss?
0: Kivmattalet tällä min vuosta.
1: När Gud är den mäktiga, Abrahams far och Jakobs far, eller Abrahams Gud och Jakobs Gud och Isaks Gud.
0: Koi, mille puohi, mille puohvaa faamulla si, mille Aaperam ja Isaka ihmille.
1: Och din Gud?
0: Ja luu ihmille.
1: Visst han är för, vem kan då vara mot?
0: Koko sonne min peli, kimahtale tällele min vuostaa.
1: Vi ska också stilla ett annat spörsmål.
0: Vi saatte maittaa tippu herra katsaltakaan.
1: Det står inte i Bibeln.
0: Det är inte i Bibeln.
1: Men hör likväl.
0: Och du kollar vilka anmärken.
1: Viss Gud är emot oss.
0: Jag ser mille min vuosta.
1: Vem kan då vara för oss?
0: Kisa kille lalle min outalis outas ja min outas.
1: Svaret på bägge spörsmålna är enkelt.
0: Vastalus kappus katsalta kille hui outi kertaan.
1: Svaret är ingen. För det är ingen som är i närheten av Gud. Och är Gud för dig?
0: Jeg går ut med lærde og ber deg.
1: Hvorfor skulle han være for deg?
0: Men jeg skal ikke tro av det de råttes.
1: På grunn av Jesus.
0: Det er Jesus at dikte.
1: På grunn av Guds nådige tilsyn med deg.
0: Det er min lærde og kjærkjært at du gjør.
1: Og på grunn av at Gud elsker synderen.
0: Jeg sier at det er min rake som sitter løtt seg.
1: Med en fullkommen og usvikelig kjærlighet.
0: Det er ingen
1: som kan være mot når Gud er for.
0: Derfor
1: hadde Simon Peter og de andre disiplene heller ingen andre å gå til. For Jesus var Guds sønn.
0: Det er noe Jesus sier ikke med barnet.
1: Jesus ville til Golgata.
0: Jesus skal ville.
1: Ville, ja.
0: Jesus sa Jesus skal da til mannen Golgata.
1: For å dø og for å seire for, over synden.
0: At ja, vi har vært i sutt og vekkel.
1: Og det var for at Gud skulle bli fornøyd.
0: Ja, det er at jeg var med det sånn at oppkallelsen.
1: Og det var for at Gud igjen skulle kunne henvende seg til synderen med et kom.
0: Ja, det er nærlig at jeg med satt og råkket med sutt og lett seg på åttet.
1: På tross av synden som hadde kommet inn.
0: Ja, just den jeg sa, sutt og til min på åttet, og det må jeg si, sa.
1: Men på grunn av Jesus seier på Golgata.
0: Da leier Jesus av bokte vøytun Golgata, som han tittet, ikke vil sa til nedakker.
1: Og da kan vi samstemme med Peter.
0: Ja, eller sa til meg som rakker ikke og beter.
1: Om det kan være tøft å høre Guds ord.
0: Men ikke om det skjedde løkke, kalle...
2: Tøft.
0: Ja.
2: Låsa
0: til gulla i Milasani.
1: På grunn av at Guds ord er sannhet.
0: Denne går i Milasani eller dårta vårta.
1: Likevel, du har intet annet sted å gå.
0: Han makker du sille åkta gjerra veik i manna.
1: Du har ingen andre enn Jesus å gå til.
0: I også åkta gjerra hvor Jesus kjell oss av manna.
1: Men så har også Jesus alt.
0: Og tele meg til Jesus på den.
1: Og tenk deg, han har en rettferdighetsdrakt.
0: Hjortas og savanoskis og da bjortas.
1: Og den er tilpasset deg.
0: Ja, det er just raket over meg to korona melde.
1: For at du skal passe inn i himmelen.
0: Nå har det noen galka heive meg til dere og alle meg.
1: Fordi at Jesu rettferdighet.
0: Den er ikke Jesus vanoskis vårt.
1: Den holder.
0: Da,
1: og den er Gud fornøyd med.
0: Ja, da sa det i min formel, eller så tok alles.
1: Fordi Jesus
0: levde. Fordi
1: Jesus levde et fullkomment liv for deg.
0: Jesus er livet, og lyst til å se livet, og jeg må dikti.
1: Amen, Jesus.
0: Amen, Jesus. Amen.

Andra söndag efter trefoldighet. Då sa han till ham: Det var en man som gjorde ett stort gästebud och inbjöd många. Lukas 14:16. Det är vår Herre och Gud själv som är mannen i detta evangelie. Han är en stor och rik Herre, och han har förberett ett stort gästebud i henhåll till sin höje stand och ärefulla stilling. Och gästebudet kallas stort, inte bara på grund av att värten är Gud själv, men också fördi maten är svärt välsmakande och kostbar. Det är det helige evangelium, ja Kristus vår Herre själv, som är maten. Och i evangeliet blir det förkynt för oss hvordan han vid sin död har gjort fyllest för våra synder, frälst oss från den evige döds förtvilelse och från Guds vrede. Denna förkynnelsen om Kristus är det stora och härliga gästebudet där han serverar sina gäster. Här helger han dem i dopen och tröster och styrker dem med sin nattvärd. Här är det icke någon mangel, men fullt upp av allt, slik att alla kan bli mätte. Detta måltidet skulle väl som rimelig är kunna kallas ett härlig måltid, så rikt anrättet som det är. Ingen tunge kan uttrycka det, inte ett hjärte fullt ut fatta det. Det är en evig mat och en evig dricke. Här skall människor aldrig mer hungre eller törste, för här blir man mätt, uttörst och lycklig i all evighet. Icke bara det enkelte människa, men hela den vie världen ville ha haft nok av detta, för det är en oändlighet av mat och dricke här. Det var för vår skyld att vår Herre Jesus Kristus blev född av Jomfru Maria, korsfästet under Pontius Pilatus, döde och for ned till helvete, stod upp igen från de döde och satte sig vid Guds högra hand. Den som tror detta, han äter och dricker av detta måltide på en rätt måte. För det att tro på den Herre Kristus är att äta och dricka. Av det blir människorna mätte, kraftige och starka, slik att de blir glada till evig tid. Det heter ju, som rimelig är, ett stort gästebud. Det är så påkostet och anrättet för så många människor att alla kan få spise. Och likväl blir det icke mindre mat, för måltidet är så styrkande att det varer evig och ger evig liv. De många som först blev inbjudet till gästebudet är jödene och hela Israels folk. De har en särskild inbjudelse, helt från Abraham av och vidare genom profeterna. För till patriarken Abraham blev den ätten lovt som välsignelsen skulle komma från, slik vi läser i Första Mosebok 22:18. På den måten är detta gästebudet blivit förkynt till ham först, han som var detta folkets far. Därefter har profeterna förkynt det vidare och hänvist folket till det. Det har alltså icke manglat på vilje hos vår Herre och Gud till flittig och inbjudan. Paulus sätter det också alltid jödene först i sina brev. Landsdag nummer 460, vers 1 och 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal åpne Bibelen våre i Matteus kapittel 27. Vi skal lese fra vers 45 og utover. Matteus 27, vers 45. Matteus 27, vers 45 og utover, ja. Før vi leser, så skal vi be sammen. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om din ånd. Vi blir aldri så fattige på forstand og så fattige på lys som når vi skal inn i møte med disse tre timene der det er mørke i landet. Herre Jesus, det eneste vi kan få, det er det som du åpenbarer for oss. Men hjelp oss, Herre, å legge øret vårt til og lytte etter det vitnesbyrd som stiger fram i vår Bibel om det som skjedde der du henger under Guds vrede. Så ber vi om at det må forbinde oss til deg, Jesus. Jeg har lyst til å be sånn som sangeren sier det, gode frelser kan jeg tåle, kraften av en guddomstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens første var, men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Da har jeg lyst til å be deg om Jesus. Amen. Matteus 27, vers 45. Men fra den sjette time falt et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se forhenget i tempelet revna i to fra ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovende helliges legemer sto opp. Vi sa det at det ble mørke i landet, slik skildrer også Matteus det i det 27. kapitlet. Ved den sjette time, da falt det et mørke over landet. Da tror jeg personlig at det også ble stille på Golgata. Det hadde vært et jevnt sig av hånsord og spott. Men når mørket senker seg over landet, da tror jeg det ble stille på Golgata. Sangeren han skriver det, og så inn i møte med oss i vår travle ferd i vårt liv, så sier han det, stille, stille, Jesus lider. Han sier det, denne sangeren Benjamin Sporon, han sier det, hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led? Men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se her lider hellighet. Vi skal åpne våre bibel i klagesangene, kapittel 1. Så den lille boka som ligger mellom Jeremia og Ezekiel, i det første kapitlet, og jeg tror enda en gang at det er Messias egne ord, Jesu egne ord, som vi møter i vårt gamle testamente. Der står det sånn, klagesangen 1.12. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien. Sku og se om det finnes en smerte, lik den smerte som voldt meg. Den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Fra det høye sendte han ild i mine ben. Sånn sier klagesangerne det. Går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien? Grip det noe i ditt hjerte når øynene dine festes på han som henger der på Golgata kors. Finnes det en sånn smerte, står det i klagesangene, som den smerte som han har bedrøvet meg med, som Herren har bedrøvet meg med, på sin brennende vredes dag. Det et uttrykk som det gamle testamentet bruker om Golgata, om langfredag. Det Guds brennende vredes dag. Det når all hans vrede, og jeg hørte akkurat noen som snakket om hva var vrede for noe. Jo, vrede det det sterkeste uttrykk for all irritasjon og all sinne i vårt liv. Det vreden det. Og så møter du uttrykket på sin, altså på Guds brennende vredes dag. Da vreden brenner. Og så henger Jesus der. Og så rammes han av Guds vrede. Bare han den dagen. Det var hundrevis og tusenvis, kanskje titusener som sto der oppe den dagen. Men Guds vrede rammer bare en mann. Den evig høye, hellige Jesus. Og så står det, så går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien. Se om det finnes en smerte, lik den smerte som han har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så står det noe underlig rett i fortsettelsen der, i det første kapitlet. Det han som taler som sier det sånn i vers 14, mine overtredelser festet på meg som et åk. Ved hans hånd de knyttet sammen og lagt på min nakke. Han har brutt min kraft. I min vivelse har jeg sett en tjukk strek under to ord. Og det ordene mine overtredelser. Det Jesus sine ord. Det Jesus sine ord i det gamle testamentet. Og så skriver han ikke det at Jan Tore sine overtredelser og navnene våre sine overtredelser. Det var jo de som han var. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder der, skriver sangeren. Men Jesus, han kaller våre overtredelser for mine overtredelser. Mine overtredelser, sier han. Han har tatt det som sitt eget. Og så det festet, og så det lagt på hans nakke. Det det Gud som har gjort, sier han. Og bildet er jo hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, kapittel 16, så skildres den. Om ditt, også denne bukken som slaktes og blodet flyt, og den andre bukken, det andre offerdyret som bæres fram, og så legges ypperste presten sine hender på bukken sitt hode. Og de som kan grunnspråket, de sier at det ligger noe som sier at det trykkes ned, altså med kraft så legges hendene på hodet, og så trykkes det ned. Og så bekjenner ypperste presten alle folket sine synder. Ypperste presten står der, og bekjenne alt det som har gått galt i løpet av det året som hadde gått. Og så sier 3. Mosebok 16 det at det skjer noe forunderlig der, hvordan ansvaret for alle overtredelsene, de flyttes bort ifra folket, og så legges de på bukken, og så sendes bukken bort som bærer, som innehaver, som ansvarlig for alle synder og overtredelser. Så sies det her i klagesangene at mine overtredelser festa på meg som et åk. Ved hans hånd de knytta sammen og lagt på min nakke. Og så sier denne teksten i 3. Mosebok noe om at bukken den skulle bære syndene bort ifra folket. Hvis Gud skulle holde dom over synda, så var det ikke til folket han gikk. Det var ikke folket han leita opp. Men da måtte Gud på leiting etter han som bar alle folkets synder på offerdyret selv. Og så har han funnet sitt offerdyr, og så henger han der på korset. Og så kaller Jesus alle våre synder for sine egne synder. Det er ofte når jeg leser Bibelen at jeg tenker, du verden, hvor lite jeg har fått sett, hvor lite jeg har fått sett inn i. Jeg kjenner det aldri så sterkt som når jeg stanses ved disse enkle vers om disse timene når det var mørkt på Golgata. Hva skjedde egentlig da? Ja, vi sa det at vi ser bare Jesu legeme der. Men vi skal ta med oss noen ord som Bibelen sier. Det ene, det er det andre Korinterbrev, kapittel 5. Andre Korinterbrev, så har jeg lyst til å lese det 5. kapittelet. Og så har jeg kun lyst å lese det 21. verset. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jeg leser det og jeg hører det. Men jeg begriper så lite av hva det egentlig vil si, at Jesus, han ble ikke bare gjort til en synder, står det, men han ble gjort til synd. Men Bibelen sier at når han ble gjort til synd, så hadde det med oss å gjøre, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd. Han ble gjort til synd, ikke bare en synder, men han ble gjort til selve den heslige masse av synd. Og når vi er inne i Getsemane, så snakker vi om dette som lå i den kalken som ble rakt i Jesus. Den som han rygget tilbake for, den som han lå med ansiktet til knuga i bakken og ba om at den kalken måtte gå han forbi, om det var mulig. Der lå all verdens synd, all verdens heslighet. Alt det skittneste, mørkeste, styggeste som har skjedd både i våre liv og i alle sine liv. Jesus blir gjort til all synd. Og det overgår min fatteevne, men jeg ser at det står i min bibel. Tida går der oppe i mørket på Golgata. Jeg sa det at jeg tror det er stille, helt til når det nærmer seg den 9. time, og så 3 timer etterpå, så høres det et rop som bryter stillheten i mørket. Og det er Jesus som roper, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hebreerbrevet kapittel 9 sier noe om at han gikk inn i helligdommen. Ikke med blod av bukka og kalva, men med sitt eget dyrebare blod, så gikk han dit inn. Og det er også bilder hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, som hele tiden peker fram imot langfredag. Når ypperste presten skulle gå inn og være der alene i møte med Gud. som hade sin bolig där inne i det aller helligaste. Det var ingen som kunde möta han, ingen som kunde gå in. Bara ypperste prästen en gång i året. Det enaste han skulle bära med sig dit in, det var blod. Det var enaste han skulle bära med sig in, det var blod. Och så står folk ute och så ser de bara förhänget som skiljer och undras vad tru kursen det går där på insidan. Han går in för att finna en förlösning, säger Hebreerbrevet, en evig förlösning. Han fant det, säger Hebreerbrevet. Min Gud, varför har du förlatt mig? Vi mötte dig i Getsemane, och du är stark när du ser Jesus som ligger där och svettar blod. Så i angst i möte med det som ligger där uppe i kalken eller i bägra. Det blev tömt på Golgata på fredag. En ting var frukten för det som låg där. En annan ting det var när bägra, när kalken blev tömt och han drack till sista droppen. Jesus som alltid så var så förtrolig med Gud. Det var det han löftade fram igen och igen, jag och Fadern. Han snackade om sitt samfund med Fadern. Det var hans stora lycka och glädje. Det var hans ros också i denna mörka världen. Jag och Fadern, säger han, igen och igen. Så möter du ett angstfullt rop. I mörke på Golgata. När han ropar, min Gud, varför har du förlatt mig? Det ropet som hörs ifrån insida av förhänget. Vi ser inte vad som sker. Men Bibeln säger att Jesus, han knuses i möte med Guds vrede. Han blev inte bara sårad för våra överträdelser, men han blev knust för våra missgärningar. Och det är någon som säger det, att det är någon uttryck som snackar att han pulveriseras. Hans själ ödeläggs i möte med Gud. Vi ser inte det som sker på insidan. Där var ypperste prästen alena med Gud. Men vi hör ropet i all förtvivlelse där inne ifrån. Min Gud, varför har du förlatt mig? Hebreerbrevet säger det i kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10 säger det sån i vers 31. Det är förfärdeligt att falla i den levande Guds händer. Verset för Hebreerne 10:30 säger det sån, vi känner ju han som har sagt, mig hörer hävnen till, jag vill gengälla. Och ett annat ställe, Herren ska döma sitt folk. Och så kommer det igen, alltså detta, det är förfärdeligt att falla i den levande Guds händer. Där är Jesus, disse timan på Golgata. Där knuses han, där ödeläggs han, där rives hans själ i stycker i möte med Guds vrede. Där förlates han av Gud. Galaterbrevet kapitel 3, vers 13, säger det att han blev till en förbannelse för oss. Han blev inte bara förbannad, men han blev till en förbannelse, står det.

Det finns en gammal judisk historia om en rabbiner, en andlig leder i synagogen. Han blev sett på som uvanlig hellig när det gällt hållninger och livsförsel. Det gick rykter om att om eftermiddagen på sabbaten steg han personligen upp till himlen för att ha ett möte med Gud på egen hand. En dag ville ett par gutter i den judiska menigheten checka om det stämte. De bestämde sig för att följa efter rabbineren i det samlingen i synagogen var slut om eftermiddagen på sabbaten. De ville se om den helige mannen verkligen steg upp till himlen till Gud. Men det som de istället fick se var att rabbineren på sabbats eftermiddagen gick runt på besök. Han banket på dörren till äldre och syke människor, gärna slike som icke var jöder. Han kokte middag till gamla damer och vasket huset för gamla män. Da den neste sabbaten kom, spurte noen av de eldste i synagogen de to guttene med et smil om rabbineren virkelig hadde steget opp til himmelen for å ha fellesskap med Gud. Guttene svarte, «Nei da, han steg ikke opp til himmelen. Han steg mye høyere.» Historien har et viktig poeng. Vi kommer ikke opp til Gud ved hjelp av livsfjern åndelighet. Ingen kommer nærmere Herren enn de som gjør praktiske tjenester for sin neste, spesielt de som trenger hjelp og omsorg. Martin Luther snakket håndgripelig og praktisk om dette da han skrev, «Herren avla Guds skikkelse og tok en tjeners skikkelse på seg, for å dra vår kjærlighet til ham ned på jorden og feste den ved vår neste.» Du skal også få et vakkert sitat på nynorsk, uttrykt av den store lekpredikanten Ludvig Hope. Han skrev, «All sann kristelig vokster er framgang i kjærleik. Av kjærleiken spring alle de kristne dygder ut. Som sola varmer mer og mer, etter kvart som hun stig, såleis elsker en kristen sterkere og djupere, dess mer han veks i nåde. Alt som ikke springer ut av den sanne kjærleik, det er ikke kristendom, hvor mye det så ser ut til å være det.» Den danske filosofen Søren Kierkegaard hadde også noen betraktninger om det å sveve høyt til himmels, uten å vise en kjærlighet med sunn bakkekontakt. Han skrev, «Den farligste av alle utflukter når det gjelder det å elske, er den ene ting og ville elske det usynlige, eller det man ikke har sett. Denne utflukten er så høytflyvende at den faktisk ubesværet flyr over hele virkeligheten. Den er så berusende at den er meget fristende, og den innbiller seg lett at den er den aller høyeste og mest fullkomne slags kjærlighet.» En salmedikter som het Kramer skrev på 1700-tallet noen vers som senere ble oversatt av Gustav Jensen. De får siste ordet om nestekjærlighet i dag. «Når vi som søsken kan på veien vandre, styrker de svake, hjelper glad hverandre, da vi hans eget avskedsord oppfyller, ham alt vi skylder.»

0: Ja, i Faderen och Sonen och den helige Andens namn. Först må jag få lov att önska Guds fred i hjärta och hem. Det var fint att vi kunde få komma in i detta fina hjem med oss. Med Guds ord. Och så var det ju så festligt att se det så småna.
1: Ja, det har jag skrivit av ett nytt och man var manna med ett tasset.
0: Kan du tänka dig något festligare än att se ni tindrande barnöja?
1: Det har jag illa lagt i ett nytt och man var manna ett sannmitt.
0: Det må ju smälta så att det har sig hjärta.
1: Det är att sådant av en vagn mot.
0: Måtte Jesus vara med dem på livsvandringen.
1: Vare Jesus också sig mälte den äldre med mask i allt det jag mälte.
0: Visst vi lär tankarna våra gå till vad den helige skrift säger och det som ger runt oss idag.
1: Visst ni aldrig uttalar med gjort och gemannat och kom på att se tjalla och se sa.
0: Så
1: gjort att sätta in öppna oss.
0: Så känner vi att vi närmar oss ändetiden.
1: Det är mycket lätt med det här till mig lakan i den loppar.
0: Vi närmar oss den tiden när den Herre Jesus Kristus ska komma igen oss.
1: Vi lakan jag ska den aikai då Jesus Kristus ska gå bort i fast den nokula mannan.
0: Och ju andra Timoteus brev i det tredje kapitlet.
1: Upp i Timoteus i den andra kapitlet.
0: Där står det att den sista tiden ska bli vanskeliga tider.
1: Att det många måste säga att kalka sända vatt i säga.
0: Och jag tror inte det är min uppgave i kväll att lägga ut om de vanskeliga tider.
1: Inte det är kan man bara kunna lo med att man kan bygga att det är utan det vattis vårt aktigt.
0: Men i Hebreerbrev i det 12 kapitlet.
1: Nå Hebreer eller det 14 kapitlet.
0: Där sägs det och många andra städer där sägs det att vi ska förmana varandra.
1: Ja, och då är det så att jag inte kan kanske alla kristna men jag kan inte ha vårt kund med det.
0: Förmana både till omvändelse och levande tro.
1: Nevot Jorokalusian eller Osku på timma.
0: Så vi kan bli dragit med i dragsuget till det eviga förtöpelse.
1: Nå mer så att jag så ju vårt tajte värre vad ett mälteja manna kada hos i.
0: Och under Guds eviga dom.
1: Ja, jag sa att jag vill ha kallast om och valla i.
0: Och det är starka ord om att Guds folk och Guds medighet må förmana varandra.
1: Ja, det är en raja nanna sani att jag vill ha olm och jemana kallika nävå kort kuj med sig.
0: Så ingen av oss vill ligga igen på vägen.
1: Ja, jag åkte kipatsa kjäng nu alla. Jag patsar sig.
0: Jag vill minnas ifrån mina barn och ungdomsår, det börjar bli länge sedan nu.
1: Hon måste ha vunda månader och vara baby och manna och vara ike. Jag sa detalj och också ike.
0: När du satt och hörde på de troende prata kristendom.
1: Och att det var så sarn, hon var inte kristallar så var birra.
0: Då var det ofta med tårer på kinnet att vi måste förmata varandra, att vi måste hålla fast.
1: Det räcker och kan jag lägga det. Muodoin koisko, kohta humalekki, mihin ette piemä kohta kuin miemät.
0: Kovar dyre bari tru.
1: Man teuras osku, lä.
0: Ode var en tid.
1: Man teuras osku.
0: Ode var en tid, hvor vi vet så innerlig väl, hvor ledes hjem etter hjem stod i flammer, og folk var på dømmen.
1: Kom i det etter tälle, god at olmalekki rohti nubolli me voinnes, ja. Jag har nog tjockan ett min kötta i.
0: Och jag är bestillig för att jag ska löfta fram ett Guds ord.
1: Ja mun tällaista juun tänä lohte muhtun ikvisaani joutan.
0: Et uuri för Jeesus egen mun.
1: Mua saan itse, mä pohdan, mä lähden Jeesus on jälmis pohtan.
0: Netto sommets formanis uur.
1: Mä ette ne avaa saan itse.
0: Oma väri riedä.
1: Lääkä karvis, karvasat.
0: Och icke la vore lyslockne.
1: Äkka tyckte min lampa, min tjock hjärtat.
0: Det vill säga troens lys.
1: Det är säljko ju vårt åskollampa, tjocka.
0: Vi läser det 25 kapitel hos Matteus.
1: Jag vill åka vita gammal åka Matteus.
0: Jag tror inte att det... Denna berättningen är av de som talar så mycket om idag.
1: Nu jag kan inte välka då så läka eller man har nu jag tar i det vi håller upp nu.
0: I Fadern och Sonen den helgons namn.
1: Ah, tia parni ja passi vinna nami.
0: Då skall himmelens rike vara ligne med 10 jungfruer som tog lamporna sina och gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var uförståndiga och 5 kloka. De uförståndiga tog lamporna sina med, men icke de uförståndiga tog lamporna sina, men de tog icke olja med sig. Men de kloka hade också tagit med sig olja i kannorna samman med lamporna sina. Då de drog ut för brudgummen kom slumret i alla in och sov. Men mitt på natten löd ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå han i möte. Då våknet alla jungfruarna och gjorde lamporna sina i stan. Men de uförståndige sa till de kloka, ge oss av deras olje för lamporna våra slocknar. Men de kloka svarte nej, det ville icke bli nog både till oss och till dere. Gå heller till dem som säljer och köper och köp till deras sälj. Men de var borta för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick in med han i bröllopsfesten. Och dörren blev lukket. Till sist kom då också de andra jungfruarna och de sa: Herre, Herre, luk upp för oss. Men han svarade och sa: Sannelig säger jag dere, jag känner dere icke. Våk därför, för dere känner icke dagen eller timen.
1: Vita gammal och gammal till två stötsis. Jag gör en plocka i. Sekala kalmi reihka verti tuvulogi neitä lahka satsan. Kuule valte siin kuului tässä jävuli kirkki jouttel. Muhtu viidaas siis leikki jätmalatsa ja viidaas jallaas. Kuta jallaa valte siin kuului tässä. Teisi valtaan olju mieltiset. Muhteta jätmalatsa valte olju siin lihtitasasik. Oktanakaa siin kuului tässä kuin. Mutta kun irki äkkiä niitä, oadistuvaa kohti siin puhka ja nohokee. Mutta kaski ja sättäi sorvun, kehtä irki pohta, vulke suoktel. Te mori tekee pohtaa niitä ja rahka tekee siin kuului tässä. Mutta ta jalla selkeä, tai se järkmalatsäite. Adde mikitetin oljus tähtete, tasko min kuolu taska kohte. Mutta ta jertmalatsa vasti tekijä selke, ei taas taittaa se olli tekite. mekite ja tikite. Mutta volke paitsa sen lusaa kuuden vuodet ja ostet atsähtet. Mutta kun sinne ostitte pohdi irki ja se kuuden lekkiä karvansa, manne suinna sisää häjäite ja uksa tahpo juvui. Mutta taas mannen pohtimaittaita herra niitä ja selkeä herra, herra. Rapas mikkite, muhtus on vastiti ja selkii. Tuolei tsehkan mun tikkite, ei mun tautta tiin. Kohta taam tihti, tasko ehpeti tiedä ehpet päivi, ehpeke timmu, kun solut mun partni pohtaa.
0: Tätä var ditt helje ord, helje far.
1: Taleke du passi sani passi ahti.
0: Helge du oss i sannhet, ditt ord är sannhet.
1: Pasut on vintu tuhta vuotta, siis se tuu saa 4000 vuotta.
0: Ett väldigt starkt Guds ord vi har delt med varandra.
1: Tala här, man har ett vila saa, niin mä ei mitä asvokat, niin mä kohd koimia sanoo.
0: Och det är viss frukt jag har valt att ta detta ord och löfte det fram.
1: Jag har lyckats att alla gör och mumma så att arbetslösa valt i åten.
0: Det är så lätt att sannheten i Guds ord blir dult när det kommer i människomun.
1: Det är bara att vi har sagt att ni har sagt att nu vet att du har bort dig och hjälp mig.
0: Mått på den helige ånd får lov att lysa in i ordet för oss.
1: Jag vill vara där passiv och inte sjuka i mycket Jesus hanis.
0: Så du kunde få vara oss både till tröst och till uppväckelse.
1: Nu att det där så på alla limik jag gällde hos han, jag lyckade hos han.
0: Det är klart utifrån Guds ord.
1: Det är nog hjälka så vi valkar i vilja sani solkos.
0: Att himmelens Gud han har satt ett mål för vårt livsvandring.
1: Att det här med mitt eller bäckan mitt och min älgen vacker hos i.
0: Vandringen går ifrån ryggen till graven, eller från kumsen till graven om du vill.
1: Nå, vakelusta manna, ta valka, keskanis, hautai, ja hautai manimut.
0: Allesammen skall vi en dag förlata detta liv.
1: Puhka kalka mikvadi tanellima.
0: Och det är det Guds herrlige löfte att han har ett rum för oss i himlen, han har ett mål för oss.
1: Jag vill säga att herra var loppad så att jag såg att lagna upp allmis. Ja herra var svårt.
0: Och Bibeln säger med klar ord
1: att
0: det är ett glädjens sted. För Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse.
1: Nu att det behåller mig att kalla sända fest och jobba här på att det är så att det är ut.
0: Därför har han gett sin erbarnes sönd till soning för våra synder.
1: Den är gaddan som så är ett och barn så på hos han min sottigt inte.
0: Slik att vi kunde äga det sanna tro och det sanna liv.
1: Nu att det med Jerusalem här kan du sätta en tåta osku ja ällima.
0: Det vill se troen på vår synders nåd i förlåtelse.
1: Danna så att du han dagar sig att du gör mig.
0: I Fadern och Sönnen den helgens namn.
1: Ah, se jag bara ni jag bara se vinna namn vi.
0: Troen på att vår synder är förlåt. Guds lammes styrbare förlösningsblod.
1: Och så det är så att jag antar att jag har gjort mig den mina lampa var i pokte.
0: I lignelsen som vi har läst.
1: Där har varit att hos mig mina lockan.
0: Där säger Jesus att
1: toppa tjälka Jesus.
0: Det ska vara ett bröllop i himlen.
1: Det ska lägga här jag handmiss.
0: Kan ni tänka dig något festligare än att bli inviterad till bröllop?
1: Att det går lätt att hoppa illa och lätt att det går att bästa tog på här jag är allmiss.
0: En glädesfest.
1: Den illa och balkar.
0: Och så säger Jesus här att vi är inbytt till lammets bröllop i himlen.
1: Och
0: bruden, vem är det?
1: Ja,
0: det är Guds menighet på jord. Slik kan Guds helige ord förmana och hjälpa oss att lyfta blicket och se framöver med glädje.
1: Jag verkar min hjärtastaka vad i och iloin.
0: Och med förväntning.
1: Jag vart i min vartid.
0: Och detta ord är ju ett ord som är till den kristna menighet.
1: Ja, det sa nille mille den kristalla serva kontai.
0: Som han har vunnit sig med sitt blod.
1: Nej, sånne vajtan så varajes vokte.
0: Och så skildrades det för oss 10 jungfruer som var på tur till bröllopet.
1: Ja, det går här och har rätt nu tegna lagning och det låg i nejtelik och det karke här jag är bort dit.
0: Det var ju skicken på Jesu tid.
1: Det är ju verru Jesus aiki.
0: Att bruden gick i möte med brudgammen.
1: Att det var simman i dag var det utkin.
0: Och så skulle de mötes och ha glädesfest i 7 dagar.
1: Ja, det är kallika dag var i här tjärta bäggviga kallika illuvit.
0: Och vilken lycka var det inte i de rätta förhåll.
1: Ja, makkar det då utåda hiländen den utställades för oss.
0: Och med detta så har ju också Jesus sagt. Vilken förhåll det ska vara mellan han och så Guds menighet och det enkelte Guds barn.
1: Det är ett
0: förhåll som ska vara byggt på gensidig kärlighet.
1: Det är
0: ett intimt och innerligt förhåll.
1: Det är nu dackar för inna Jesus kallar sig till alla svarta.
0: Det är därför det är så rart att brudepiken går i möte med brudgammen med glädje och förväntning.
1: Det kan nu i makten vara sin manna vart i så yrk i siluin.
0: Vi skulle också vi ha en glad förväntning.
1: Nu kallar kallar miskin mäta karillu vartin.
0: Och vänta att brudgammen kommer igen.
1: Jag har varit i den yrkiga och hört på timma.
0: Förvänta skyen brister och snart är han här.
1: Jag har varit i fallvars, jag har kallat som dafer. Aj, momente.
0: Och det var alla på väg.
1: Jag ser inte på att kalla en dokumaskos till mig.
0: Och med sig genom nätter mörske så hade de facklor, lys.
1: Ja, den nickar sig om jag tryster läcker kalsinsvärt i ett våkoläke.
0: Facklor när de brann, när de var dugget med olje.
1: Ja, det var skogsåka kallar bolig och sista jol och jord.
0: Men för skulle inte lyset slockna så måtte det stadig dugges av oljen på facklen.
1: Av lampaka kajadat det. Det är för att det inte går hus och hänga njadda till oljud och alla itam syste.
0: Men så står det här att brudgammen gav sig tid.
1: Måste det här trådjudas att det här hirker alla akkan i.
0: Och då står det att det slummer ut alla in.
1: Det här trådjudas att det påkar här inte var det stora igen också.
0: Och så kan det vara när det är lång väntetid och går det annars slummer in.
1: Ja, nu har sagt att jag kallar mig inte på att kocka svart i nejkil eller så att det är släta stort.
0: Och slik är det för Guds menighet för jord och den enkelte Guds barn.
1: Ja, nu har jag med själva gått när man är äldre
0: När vi väntar så kan vi möta många vanskeligheter.
1: Kom i vårt det som vi sagt i er sadda teg vad i hållu och hållu vattis på dig.
0: För tiden är rund.
1: Det är något ägkile paha.
0: Och så kan vi kan det medviske søvn.
1: Er det sagt at alle dunker jo åt at atas?
0: I det 24. kapitlet så sier Jesus i et vers der.
1: Jeg er gammel og kapitlet til alka Jesus denne lakin.
0: Fordi at urettferdigheten blir så stor, så skal kjærligheten bli kold hos de fleste.
1: Hoi, min mætt om vart at sadda stor i sin dag. Det sadda den okkar rakis vart at ætnakin.
0: Fordi at vi møter så mye trengsler og vanskeligheter.
1: Hina kom i dag ved det, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi,
0: så kan kjærligheten slukne.
1: Det satte rakke, så at jeg kaller meg til jadda.
0: Og kjærligheten, troens lys.
1: Rakke, så at jeg også skulle tjoka.
0: Kan ikke brenne uten den hellige ånds ilje, olje.
1: Det er det jeg satte kaller vold i han med bass i vinnet olje, haka.
0: Og troen i et menneskes hjerte, og jeg mener, kan ikke brenne uten ordet og den hellige ånd.
1: Ja, osku, serve godt ikke, osku, lett seg siste. Da jeg satte på en lihan masani, haka.
0: For der Guds ord, der også Guds ånd.
1: Da oppe går sitt med satani, da oppe det med la vøyne.
0: I lignelsen, en lignelse som Jesus har i Lukas 8. kapitlet.
1: Ja, hver dag det som han sier, men vi Jesus synes det Lukas lukte.
0: Om de, 8. kapitlet. Om de fire slags sædejord.
1: Den jeg lager han, gilva etnama.
0: Der sier Jesus slik i det 14. kapitlet.
1: Da betaler ikke Jesus denne lager den jeg lager klokka kapitlet.
0: Det som falt blant tordner.
1: Det var kanskje basilis lanja kaski.
0: Det som falt blant tordner er de som hører, og mens de vandrer frem, ræles de av bekymring og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullkommen frukt.
1: Mutta dama kanskje palkir. No vastilis lanja katski lähti kuud, että tämä on kulle jo vaikka liittin, että tämä on älli moras, rikki suoda ja hausko te kaikki uolte. Te lahpastuvu jätti siin, eikä saattaa maitikin sattui, olles sattui.
0: Här ser vi att ordet spira ikke för det att det blir kvalt.
1: Det är väl att inga lägen sattu i sattan, mutta sattu i haukkad och bort.
0: Fordi att vandringen gick fram genom bekymringer och livets lyst.
1: Inga goda man är ärlig med att du säger morra sin, jag är ärlig med halig du säger kund.
0: Och det är ju samma sak om det slocknar eller det kväles.
1: Det lägger sig med assid att jadda lägger ju hauka då.
0: Och sånt där bekymringer och livets lyst är ju två forskjelliga ting.
1: Det lägger sig att morastighet att det är lima hall och det lägger sig att mäta och till hejve på.
0: Både vällist och våra bekymringar kan vara med och slucka troens lys i ett Guds barns hjärta.
1: Det borde ha lite och jag räcker att tacka sagt att jag hade ditt en ikmili hal och jag håller på vajm mot tjockskod i pissot.
0: Och se mig kära vänner, och ser du kring det, är det inte sövn som drysser över Guds folk idag?
1: Rakki se hostipa heikolehtana akjane minä kirvuotta ja teko viessa vuotta mi hehte olu millä saani saana ja saani.
0: Den är sövna att det är inte så farlig, det är vi vill alltid ge tid.
1: Tahte var det stovan, eller nu var alla skallt att det är mannaboret.
0: Omsorgen för ens eget udödlig själsfrälse.
1: Att det där hotas morra och sa nina, den har kallats bästa jomi, jomaj.
0: Och omsorgen för andra själsfrälse.
1: Ja, och det smörras med hela i själ och bäst och jobb i harra.
0: Det slocknet bort i våra hjärtar.
1: Det tar skulle jag ha åka på min vajm och syste.
0: Och så ser vi att det var två forskjellige typer här.
1: Ja, men jag är inte läckig och vuxit och gå på lagande. Asidas.
0: Selv om alle savne, så var det fem av dem som tross allt hadde
1: et liv
0: i Gud.
1: Båka kåka hali rekke mot eller anmarker kåka da åkta himmel.
0: De andre, de hadde ikke det indre hjertelige med Gud, de hadde ikke kjærligheten.
1: Den åpne opp i den ilen da holde sullas våkta himmel i nesisen da rakis våkta.
0: Fordi de levde ikke i Guds ord. De levde ikke i en daglig omvendelse. De levde ikke i syndens erkjennelse og bekjennelse. Og derfor heller ikke i et åpent forhold til sin Gud.
1: Jag vill att ena lagen att almosa åkta våta sig i nittmilin.
0: Så de kunde motta sina synders nådig förlåtelse.
1: Och att det lika sagt i sig, lika sagt i fallet och nu lasta sig så upp i handa kassiade och jomi.
0: Det är väl det vi kallar som har plats i Guds menighet, men som...
1: Jag vet att jag kan lyftiga min plats i själva gott i slätt i ett. Sakkida sa.
0: Som kristendom bara blir en vane.
1: No,
0: vane kristendom.
1: Vad är sötta dackar att det går dackar verru melde kristallars.
0: Och så blir det också för de andra slik att vi präges av de andra.
1: Jag har sagt att man inte hade kunnat ära i kvinnor att det sig kessu ju och man inte hade detta.
0: Och så blir det en vane både att läsa Guds ord.
1: Detta lojka sitter.
0: Och läsa Guds ord och be till Gud.
1: Jag har sagt att jag vill ånid och vad man inte har haft locka himmel och sa ni är rocka alla himmel i. Jag har sagt att det går tappa alla sen. Man inte har visat det.
0: Utan att
1: Alma.
0: Det blir förnyelse i hjärtat.
1: No, tämä vaimu olas mahtu jumi harrai.
0: Under denna situation är vi idag.
1: Ja, det kan till alla svåra sista lämmen i öppnen.
0: Själv om man var det så vitt att pulsen slår i dagen i liv på många.
1: Det är ju just det där med att vajna eller så våra tillgör efter ju råka mot en lake.
0: Så kan det väl lika väl vara slik att du vet sig inte vad han tar frälst än Kristus och hans förfäst.
1: Han märker det att en lake ni bäst är gjort med herra kong Kristus och dess oro sin avlig om i vokta.
0: Och de har ordet i sitt hjärta.
1: Ja, det är sin vajmo i sista, så ämen satt ni.
0: Och så får vi får det av ordet och sakramenten den helige ons hjälp.
1: Ja, det var ju min sani och sakramenta att melde jag bort den vajna eller sväck i.
0: Selv om det åndeliga liv är svagt så får de allikeväl barnkårdes nåde.
1: Vad kan det leda vajna eller sälim, hej, stöj, rassim och ha Johan Makedan. Manna vajka hårda.
0: Och de vet att de kan inte vara utan Kristus och hans rättfärdighet.
1: Och denna god akkala på att den räcker jag till hjärta att han man så haka Kristus haka i sån sagt det kan lära inte på spästa jord.
0: De andra fem som har inte varit klok i dem var inte avhängiga av Guds ord.
1: Tack och lätt att vi alla tar helengal ät i darpasengal den inte ville sani den manjar. Ja, jag kojkan den mannen.
0: Ordet var bara i förstanden, men det var inte i hjärtat.
1: Att det sa att ni kan lösa hjärtat med sista vajt med sista mig eller vajt med sista.
0: Och detta är situation för var enast av oss, ett eller?
1: Det är till alla svarta lämmer i spåken. glädje hekke i.
0: Och mitt i denna situation så ser Jesus att
1: jag kan skudan till alla skudan se vad inte Jesus.
0: Det kommer ett rop, se brudgummen kommer, gå han i möte.
1: Det pohta keda suorvaske ja sirki pohta vulkohmi jo autta lirki.
0: Och vet detta rope så våknet du allesammen.
1: Keda han suorvasa siste de kalla kohta ja pohkat.
0: Allesammen våknet.
1: Ja pohkat akal se kohta jäkje.
0: Och det kloke jomfru när han visste vad han måtte göra när han våknet.
1: Ja da viisi se niitä takan tihti maissa jalkalikin takkaa.
0: Vi må tillbaka till ordet och sakramenterna.
1: Vi färre till Jorki sakramenta.
0: Och få olje till vår lampa så den bränner.
1: Ja, att jag har ju vajna olje min vajmo i något av pålla avskumis.
0: Men den är nöden och den är kunskapen det hade inte de vanliga kristna.
1: Ja, tackar tjejk på det här dagligen din dag på alldeles kristallat.

0: Men Nordi, håll på banken så får du höra en röst.
1: Mutta kun siellä lekkii taas kahkuu, hän mitä kuulee siinä jäljena.
0: Och för en situation att få höra.
1: Tälle hirma tillikulla.
0: Jag känner det icke.
1: I mun doktorin.
0: Tänk att stå på den yttersta dag och icke vara känt av Jesus.
1: Jutta sähtä, että juotta manjemus päivi, olko päältä ja icke touto juvu Jesusis.
0: Ingen av oss kan ha mod av oss själv.
1: Jag tänker sagt det alla kalle.
0: Här må vi ydmykhet ställa oss in i Guds ord.
1: Där svär att det mig kalle jag ska vara i nätet vala det jag det vore himmela sakna jag.
0: Och vi skulle spöra.
1: Jag tog av dig hjärrat.
0: Hvordan är det med mig?
1: Jag må lära till dig.
0: Har i det indre liv med Jesus i orden.
1: Läkarusta siskalta tuellin karvistuvun Jesusin.
0: Arg ifors bryllupsdrakten seg är färdig.
1: Senne kog äkja fyrtasla karvist. Läkarukti.
0: För det är bara de som har tvättat sin kjortel och gjort en ren i lammets blod.
1: Kallet och sedan matta eset och kommande passan lappa varra i melkarin sin byggta sitt.
0: Som får avgång till bryllupsalen.
1: Och sen gör du hojka våra häcka vissu.
0: Så får du vara med i den himmelska lovsang.
1: Ja det bästa mjölder annan med majtnån laulaki.
0: Så får du vara med i den frälses jubelskare.
1: Ja bästa mjölder och kodan illo bästu jumi avu sisa. Häcka avu sisa.
0: Och så slutar Jesus den berättningen med disse väldige formanende ord.
1: Jälle lohpaa Jesus tai hirmat lohpaa osasani kuin.
0: Våg därför, för det känner icke dagen eller timen.
1: Kohtsett alle, kun eppä titoutta päivi, eppä ketimmu.
0: Våg därför.
1: Kohtsett.
0: La icke bekymninger eller livets lyst.
1: Alle tyhte morra, säger alle immer haluit.
0: Kväll Guds liv hos dig.
1: Alla du inte haukar i hittan i mille häka allt att jag älger mig.
0: Och våka där och lev i Guds ord och ta Guds ord till sig.
1: Kåd säger jag älger i mille sani jag valter i mille sani allt så. Och vet jag tavirin.
0: Och den som tar Guds ord till sig.
1: Jesus ska se mille sani allt så.
0: I uppriktighet.
1: Den röpte slag i mälden.
0: Där vill en helgen själv göra sin gärning.
1: Tällekalle bassi vajna tahkasu takus.
0: Och ikläde människa med en rättfärdighet, en renhet.
1: Ja karvoa ja puhtista i min vanhuskis puhti suolainnes.
0: Så vi kan vara redo.
1: Ja, det är mycket kalla jag vill att alla karvasa.
0: När brudgummen kommer.
1: Kerkosako erki pohta.
0: Om han kommer en dag.
1: Det ska som pohta uhta päivi.
0: I skyen, i himlen vår skyen brister.
1: Palvas, anni, pohta. Kos som pohta, palvas, siste.
0: Eller han kommer med dödens stille bud.
1: Pohta ja noko pohta noko ja min jaskari pohta.
0: Gussen har betalt oss ett dyrt pris för att vi skulle få vara med i bryllup i himlen.
1: Mille maksi hän suu pohti ja maksan nu det uudessa man pelähtä mikki jäähtä pohti ja pää saada mai.
0: Tänk om vi skulle få spilla denna möjlighet.
1: Jortas, kun smikallakas kihtat i haajitan väjolla suodas.
0: Det är en möjlighet, en virkelighet.
1: Tälle väjolla suohta ja tuohta vuohta.
0: Som dirrar av helg allvar.
1: Mille mikullaran där tapassi tuohta vuohti.
0: Men det är man ju måste få lov att se det till slut.
1: Ja mun tarvitsee olla, että se on lopi, nämä muihin taas lohpas.
0: Och lev i våken tillstånd i makten vik i egen kraft och egen makt.
1: Tannat kotu i halte älli ja kohti. Tannat kall nakami ja väje minne tjame famui.
0: Men lar vi våra hjärtar i ytmykhet vara öppen för Guds ord och Guds ann.
1: Tekto mimi vaimo jäm rapasini mila saatna jäi mila voitni.
0: Så vill han sälla lysa väre brännande.
1: Nu att det läk och så tjocka på limen.
0: Svika att vi är redo när han kommer.
1: Nu att det mila karvasak och som båta.
0: Och är iklätt en rejsedrag som håller för tid och evighet.
1: Gälla misstökte maske bjuta sälte mi bista på hakala svåa våra siste.
0: Och så hade jag lyst att läsa salmevers till slut.
1: Eller mot hall och locka salmevers och slåpas.
0: Det är så vanskelig att tolka, men jag förstår ju norska allesammans, så jag vill bara läsa det som det står, för jag syns det är så innehållsrikt.
1: Ja.
0: Mm. Når min förlösning stunder till, jag är så glad. Da bliver her snart sommer, når fiken treet blomstrens gror, først jeg tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jeg er, hans ring jeg bær, har lampen tent og hjertet vent, til han all verdens dommer. Ja, Gud, ge att du var med denna glädje och förväntning.
1: Att li, min Danilo, jag har vartima.
0: Att det kunde styrka troen hos oss, så att vi kunde...
1: Och då att li, var med mig, men annars var att li, min osko. Det gör du, att li, gör du.
0: Så är det redo när han kommer.
1: Vad vill jag karva saker som borta?
0: Gud välsign oss.
1: Himmel borde se ut nu, min.
0: Att vi kunde få vara i himlen samman, vi som var det här på jul.
1: Att vi också lämna läka av när vi är bästa här, att man går att tappa och åktas lämna sen.
0: Ära vare Fadern och Sonen den helige Ande.
1: Och ni läka så här, att jag bara när jag bara ser vi ni.
0: Som var och är och blir.
1: Gå till leja, leja, bisso.
0: En sann Gud från evighet nu och i all evighet. Amen.
1: Och att du åter och åter på hack alla svåra sack alla svåktig. Gått till att på hack alla svåta och åter. Talja på hack alla svåra sack alla svåktig.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juni. Dagens andaktstekst er hentet fra ordspråkene, det 16. kapittel og det andre verset lyder slik: Enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Rosenius sier: Menneskene har mange og forskjellige meninger om veien til frelse, og alle tror de kjenner den rette. Akkurat som skriften selv sier, enhver synes at hans veier er rene, men bare Herren prøver hjertets tanker. Vi ser jo at ingen føler seg mer trygg enn den døde, blinde verden, som aller minst søker etter sannheten. Freidig, selvsikker og i en avgjørende tone sier den ene: Gjør bare rett og så mye godt du kan overfor mange, så kan du være sikker på at Gud kommer til ikke å kreve mer av deg. En annen sier: Jeg har ingenting på min samvittighet, jeg går til skriftemål, jeg lever et sømmelig liv, jeg tror at Kristus har lidd og dødd, om jeg så av og til faller, for ingen er fullkommen, så vil nok Gud tilgi det. En tredje sier: Gud har sett min bønn og mine tårer i ensomme stunder. Det er min trøst. En fjerde sier: Gud er nådig mot meg. Det sier mitt hjerte meg. Det ser jeg gjennom hans nådige måte å føre meg på gjennom livet. Ja, det har han selv på en spesiell måte sagt til meg, for eksempel i mine drømmer. Jeg behøver ikke studere mer på dette spørsmålet. Men en femte, en mer alvorlig sjel sier: Det kreves mer her. Det kreves en sann omvendelse, tro og helliggjørelse. Det er veien. Men Kristus sier, selv om de mest alvorlige: Mange skal søke å komme inn gjennom den trange port, men ikke være i stand til det. Og Paulus sier: Jeg kan vitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse. Da har den ene hele sin trøst, sin salme og sin sang i den nådens orden vi nettopp nevnte, mens derimot Kristus og hele hans verk ikke betyr nok for ham. En annen taler bare om å tro, en tredje bare om gjerninger, den fjerde ser hele sin frelse i sønderknuselsen og hvordan han opplever fordømmelsen. En femte taler bare om dette at vi skal dødes, om forsakelse, renselse, bønn, og hvordan vi skal avdø fra verden av vår egen vilje. Og en sjette sier: Størst av alt er kjærligheten, bønn, ydmykhet og kjærlighet i Jesu fotspor, det er veien. En sjuende sier: Det er ånds- og kraftsbevis det kommer an på. Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn, drevet ut djevler og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Slike og mange flere er oppfatningene og de ulike meningene om hva som er veien til frelse. och som florerar och kryssar varandra mitt i kristenheten. Riktigt nog handlar det allt samman om viktiga ting och levregler som ingen sann kristen ska förakta, men med allvar sträva efter. Ja, detta är slika egenskaper som i verkligheten också bara finns hos sanna kristna. Men det som kännetegnar en sann kristen, och som också bevisar att dessa goda egenskaperna är äkta och ett ondens verk, ligger inte i slika bekännelser som vi har nämnt här. För all den åndlighet i dessa bekännelserna kan vara lika fjärnt från den sanna som skibolett från sibolett. Se domen 12. Med all den åndlighet kan en framdeles på Herrens store dag få detta svar: jag känner dig inte, gå bort från mig. Se bara Matteus 7, hvor Herren selv sier: mange ska si till mig på den dag: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, drevet ut demoner i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn? Men då ska jag bekänna för dem: jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, det är ugärningsmän. Här spör kanske någon: har då den helige skrift gitt någon konkreta kännetegn på Kristi rike? Något som gör att den eneste rätt åndlighet skiljer sig ut från alla falska vägar? Svar är: ja, lovet vare Gud. De som allerede har kommit till sannheten och har fått ögon att se med, de finner detta överallt i skriften. De ser nämligen att det är ett enste förhåll allt avhänger av. De inser att all kristendoms karakteristiska kännetegn, hemlighet och huvudsak är Kristus. Att Kristus själv är mitt hjärtats dyrbaraste skatt. De ser att det helt avgörande är: den som har skön har livet. Den som inte har skön har inte livet. För livet är i Guds sön. Detta behöver vi aldrig ta in över oss och pröva oss själv på. Och den som har fått lyset må verkligen tacka Gud. Då vill han säkert nog också förstå mycket om de många andra olika former för åndlighet. Måtte han då också bara i sin kärlighet vara vislig och försiktig, men i sin försiktighet av kärlighet vara nidkär. Många som ännu inte har kommit till sannheten och livet är ju nettopp disse som en gång skulle få uppleva det. Bara alla Guds barn i kärlighet och visdom ville pröva och upplysa dem om detta. I en sum: att någon är nidkär och upptatt med sönderknuselse och allvar som det viktigaste, andra med kärlighet och ydmykhet, någon med självförsakelse, avdö från sig själv och så vidare. Det är allt sammen sant och gott och dyrbara egenskaper, men det är inte själva livet, ännu bara egenskaper på ett förberedande stadium. Föran lammets trone står den frälste skaren som är skrivet in i livets bok och synger och lovpriser ham. Bland disse vill någon kunna stå fram och säga: och så jag har arbetat och strävet med alla dessa goda egenskaper, men när jag strävet som mest märket jag att Guds ögne var som ildslur, att för ham var inte en gång himlen ren, att Guds dom gick långt djupare än människornas, och jag döde. Men Kristus blev mitt nya liv. Han är nog min sang och min frälse, och för hans skyld regner jag allt mitt för tap. Ja, jag regner det som söppel. Herren har gett mig en ny sång i min mun. Du blev slaktet och har friköpt oss till Gud med ditt blod. Du är värdig all ära och pris och lovsång från evighet till evighet. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal altså ha et tema for oss her i denne første timen, som kanskje ikke av de aller vanligste i taler og bibeltimer, men som nok kan være meget mer nødvendig enn vi ofte tenker over. I 5. Mosebok står det sånn i det 5. kapittelet: «Så akt nå på det som Herren deres Gud har befalt dere, og gjør etter det. Dere skal ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre.» Og saken er jo den at på enhver vei så er det to grøfter. En til venstre, en til høyre. Grøften til venstre, den består av det vi gjerne kaller åpenbare synder av ulik art, og forkynnelsen kan ofte være ganske klar og ganske konkret når det tas frem og de troende advares i forhold til det. Grøften på høyre side, det er egenrettferdigheten. Og der er det kanskje slik at den grøften tales der ikke så ofte om, samtidig som det kanskje for svært mange kristne er den som representerer den alvorligste faren. Den som står, ser til at han ikke faller, skriver apostelen Paulus i 1. Korinterbrev, og det er noe av dette vi skal bevege oss inn i denne bibeltimen. Vi skal både ta oss tid til å se på noen av de tekstene i Det Nye Testamentet der Jesus møter og taler om fariseismens fare. For egenrettferdigheten i Det Nye Testamentet møter vi ganske typisk hos fariseerne som gruppe. Men vi er ikke berget med å kunne bare plassere denne fare hos en bestemt gruppe mennesker og så si, ja vel, så er vi fri fra det problemet. Det som er saken, hvis vi ser på dette i Bibels perspektiv, det er at egenrettferdigheten, den ligger hvert menneske i brystet, like fra syndefallet av. Når vi hører om hvorledes Adam og Eva faller, så står det om dem etter fallet. Da ble begges øyne åpnet, og de så at de var nakne, og de bandt fikenblad sammen og bandt om livet for å skjule sin nakenhet. Og med det så uttrykker Bibelen på sin uforlignelige måte to grunnleggende ting. Det første som dukker opp når synden blir en virkelighet, det er skam. Vi skammer oss. Og skamfølelsen er noe som er av en slik art at det er noe vi søker å rømme unna for enhver pris. Så bindes fikenbladene sammen for å skjule skam. Og fikenbladene er så å si det første bildet, eller selve urbildet, på egenrettferdigheten. Det at mennesket tyr til ulike tiltak, trekk, måter å komme unna skammen på, for det er det egenrettferdigheten dypest sett er. Det er fikenblad mennesket binder sammen om livet for å berge seg unna. Og dette er noe som derfor ikke bare gjelder enkelte mennesker. Egenrettferdighet, selvrettferdighet, det er noe som er et grunnleggende trekk ved synden og ved fallet, og som derfor ligger hvert menneske i blodet. I ordspråksboken sies det sånn i det 16. kapittel i vers 2. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Med det så peker Bibelen på det faktum at intet menneske av seg selv kjenner sin sanne tilstand, kjenner hvem han selv er, og hvorledes han selv ser ut i Guds øyne. De fleste mennesker, ja egentlig alle mennesker, mener om seg selv at i grunnen så er jeg ikke så aller verst. Jeg har noen mine feil som alle andre har kanskje, men dog. Og så står det: men Herren veier åndene. Og det at Herren veier åndene, det er det Gud gjør når loven forkynnes med det som formål, som vi hører i Romerbrevet. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hver tunge blir skyldig for Gud. For loven, den er et erkjennelsesmiddel. Den er et middel Gud anvender med tanke på at mennesket skal lære å kjenne seg selv slik det egentlig er, og slik mennesket ser ut i Guds øyne. Loven er et slikt erkjennelsesmiddel. Og uten at den levende Gud får anvende dette erkjennelsesmiddel på oss, så forblir vi i egenrettferdighet. Og Gud vil være ute av stand til å nå inn til den enkelte av oss. For det som er egenrettferdigheten sin grunnleggende fare, det er at egenrettferdigheten representerer et panser, et skjold mot Gud og mot at han i det hele tatt skal få nå inn til meg og få meg i tale. Dette er egenrettferdighetens rolle religiøst, og den spiller også en betydelig rolle rent psykologisk i menneskenes liv. Vi vet alle hvor vanskelig det kan være å ta inn over oss selv kritiske anmerkninger. Selvkritikk kan være en ganske smertefull affære, og vi har vel også møtt mennesker som er helt immune i forhold til selvkritikk. Det er farlig, også rent psykologisk. Men det vi altså er inne i her, det er det at egenrettferdigheten, der den fungerer nettopp på denne måten, som et slags panservern mot på alvor å få med Gud å gjøre. Det innebærer også at egenrettferdigheten er en type blindhet. Og nettopp slik karakteriserer Jesus også dette i en samtale med fariseerne i Johannesevangeliet. I det 9. kapittel, der Jesus har helbredet en blindfødt mann. Og så kommer det til en lang ordveksling mellom først den blindfødte som er blitt helbredet av fariseerne, og deretter noen fariseere som kommer i berøring med Jesus. Og Jesus sier da på slutten av Johannes evangeliet kapittel 9 følgende: Til dom jeg kommet til denne verden, for at de som ikke ser skal se, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariseerne som var der sammen med ham hørte dette, og de sa til ham, «Vi er kanskje blinde vi også?» Og Jesus svarer, Jesus sa til dem, «Var dere blinde? Da hadde dere ikke synd. Men nå sier dere, vi ser. Derfor blir dere synd.» Egenrettferdigheten er en art blindhet som har den med seg. Den innbiller seg at den ser, men er dog blind. Slik er det Jesus karakteriserer dette. Hvorledes er det så egenrettferdigheten ytrer seg i menneskenes liv på mange områder? Men Bibelen tegner et bilde av dette helt fra begynnelsen av, under ulike grunntyper. Og vi skal se på et par av disse grunntypene. Den første grunntypen er den, det vi kunne kalle for den religiøse grunntypen. Den er tegnet for oss, for våre øyne, allerede i beretningen om Kain og Abel. Her hører vi i 1. Moseboks 4. kapittel om disse to brødrene. Kain bærer frem et offer av jordens grøde. Abel et offer av de første fødte lam i sin jord. Og Herren ser til Abel og hans offer, men ikke til Kain. Så vredes Kain i sitt hjerte. Og så er det at Herren taler til Kain. Det er jo mange som har stilt seg spørsmålet, hva er årsaken til at Herren ikke ser til Kain sitt offer? Årsaken ligger i Kains eget hjerte. Og hvordan det står til i Kains eget hjerte, det ser vi av et meget bestemt forhold i 4. kapittel i 1. Mosebok, nemlig Herren taler til Kain. Herren oppsøker Kain tre ganger og tiltaler ham, kaller på ham, kaller ham til omvendelse. Men Kain avviser Herrens tiltale. Og hvorledes et menneskes forhold til Gud er, det viser seg alltid i et menneskes forhold til Guds ord. Når Kain altså helt konsekvent gang etter gang avviser Herrens kall og Herrens tiltale, så sier det noe avgjørende om hva som kjennetegner Kains hjerte. For et menneskes forhold til Gud er identisk med dets forhold til Guds ord. Men da er det altså vi ser den underlige ting. At Kain på den ene side er en meget religiøs mann. Han ber, han ofrer, han har altså en religiøs praksis, men han vil ikke vite av Guds ord. Og nettopp dette trekk er det vi ser om igjen dukke opp gjennom Israels historie. Der Israel lar seg dra inn i den hedenske religiøsitet. Der en ber, der en offrer, der en har gudstjeneste. Men der en likevel ikke tar Herrens ord til hjertet. Og så, når profetene kaller folket til omvendelse, så reagerer folket. Vi har ikke gjort noen synd. Hva har du med å tale slik til oss? Vi dyrker jo Gud. Vi tilber ham i tempelet dag efter dag. Til dette sier profeten Jesaja i det første kapittel. Om dere enn ber meget, vil Herren ikke høre. Og det er tydelig at de ber meget. Så selve deres gudstjeneste og gudsdyrkelse, der de samles i Guds hus, ber og offrer, blir et kansel for dem, som hindrer at Guds ord får nå inn til dem. Og så vil de ikke vite av profetens kall og tiltale. De vil ikke vende om. Dette er den religiøse typen av egenrettferdighet. Og den er ofte kjennetegnet av noe av det samme som du finner innenfor det vi kaller for allmenn religiøsiteten, og som er det vi her kunne kalle for type 2 av egenrettferdighet. Det som kjennetegner allmennreligiositeten, som vi har omkring oss i hele samfunnet vi lever i, det er at mennesker forveksler lovens første bruk og lovens annen bruk. De mener om seg selv, bare de har levet pent og pyntelig, gjort rett og skjell for seg, ikke brutt landets lover. Jeg har ikke stjålet noe. Jeg er ingen morder. Jeg er ingen bordkar. Jeg har levet og gjort rett og skjell for meg. Da kan Gud ikke ha noe imot meg. En blander lovens første og annen bruk. For i lovens første bruk så er det jo slik at Gud krever og vil ha en ytre rettferdighet. Det er nødvendig for at samfunnet ikke skal gå i oppløsning, i kaos. Men denne ytre borgerlige rettferdighet, den må ikke forveksles for den med den rettferdighet som holder for Gud. For der krever Herren noe langt mer. Til det kreves menneskets hjerte. Og derfor utlegger Jesus loven etter deres åndelige mening, for eksempel, sånn som vi hører det i bergpreken, og sier som når han samler alt i en sum: derfor skal dere være fullkomne, like som deres himmelske fader er fullkommen. For det er det Gud krever i loven. Han krever ikke bare en ytre borgerlig rettferdighet, men han krever en åndelig rettferdighet som er syndfri, både på det ytre plan og på det indre plan, i hjerte, tanken, følelse og sinn. Det øret vil mennesker ofte ikke høre på. For de mener at har de bare gjort rett og skjell for meg, for seg, så kan de dø trygt. Det kan de ikke. For Herren krever altså noe langt annet og noe langt mer. Men de aller fleste mennesker lever i den forvillelse at bare man har levet et pent og pyntelig liv, så vil det gå dem vel når de dør. Dette er den mest utbredte form for egenrettferdighet i det samfunn vi lever. Og vi ser i dette stykket et typisk uttrykk for nettopp dette, at egenrettferdigheten ligger hvert menneske i blodet. Det som er den største hindring for at et menneske skal komme til fred med Gud, komme i et rett forhold til Gud, det er ikke menneskets synder, for de aller flestes vedkommende i hvert fall. Det største hinder, det er nettopp denne innbildning om egen fortreffelighet, som gjør at menneskene sier: jeg trenger ingen frelse. Jeg trenger ingen Jesus. Og derfor søker de heller aldri til Guds hus, til å høre Guds ord. De søker aldri syndenes forlatelse. Hos fariseerne er egenrettferdigheten drevet enda meget lenger. Men felles for alle typer av egenrettferdighet er at den bära i sig ett väldigt anstöt mot ordet om korsen. Och grunden är ganska bestämt. För det budskapet om Jesu kors och Jesu död för vår skyld innebär, det är ju att allt mitt, allt jag måtte ha och fara med, allt det jag måtte inbilla mig och ha och kunna komma till Gud med, det är diskvalificerat. Gud vill inte vite av det för sina ögon. För i Guds ögon är det bara ett som gäller, nämligen hans sons lidelse och död för din och min skull. Det alene kan öppna himmelens port. Icke mina goda gärningar, icke min gode vilja. Det alene som Jesus har fullbordat på korset är det som banar väg till himmelen och kan ge fred för Gud. Och därmed är allt mitt diskvalificerat. Det betyder att korset är dåligt för självfølelsen. Korset är något som sätter mig på sista bänk och säger att du må bli frälst. Och det vill det stolte och det egenrättfärdiga människan icke vita. Egenrättfärdigheten har det med sig som vi också möter i Matteus evangeliet 7 kapitel, när Jesus i bergtecken säger följande, det är på slutna bergtecken, det nya lyder: Icke en vär som säger till mig, Herre, Herre, skall komma in i himmelens rike, men den som gör min himmelske fars vilje. Många ska si till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi icke profeterat i ditt namn, drevet ut onda andar i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn. Men då ska jag öppet si till dem, jag har aldrig känt er. Vik bort från mig, det som gjorde urätt. Vad är det disse som har gjort stora undergärningar här fejlar i? Jo, de kommer fram för Gud på domens dag och säger: Herre, har icke vi gjort? Och så visar de till stora tegn och undergärningar. Alltså, de menar att när Gud har kunnat bruka dem, då är det grundlag för att komma in i himlen. Det är det inte. Det att komma och vifta den allmäktige upp i näsen med ordene vi har gjort, det är att komma med något som stinker för Gud. För på den sista dag när jag ska fram för Guds domstol är det bara ett som håller: Vär mig arme synder nådig för Jesus skyld. Det är det som håller. Jag kan inte komma och visa till min helliggörelse. Och sant att säga så är den markstucken. Jag kan inte komma och visa till min tjänste för Gud. Jag har stått i livslang tjänste i Guds rike. Min tjänste är så skrupen. Jag kan inte komma fram för Gud och fortälla honom: Du har ju brukt mig. Ja väl. Men vår behäftet med skröplighet och synd var inte allt det som skedde i mitt liv. Det eneste du kan tre fram för Gud med är Jesus. Det är det eneste som håller och som bär på domens dag. Det är det eneste Gud också godtar på domens dag. Han godtar inte ett annat. Det är inte ett annat som håller i hans ögon än det den här Jesus är och har gjort. Allt annat faller. Och för att ett människa ska komma dit hem, så må altså det skje som vi har vært inne i allerede når vi leste fra ordspråkene 16. Alle manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Og det gjør han altså når han begynner å lære meg sannheten om meg selv. Og den sannhet er ikke behagelig. Da begynner han å rive av meg fikenbladene som jeg bruker til å skjule min skam. Han henter meg frem fra buskene som Adam og Eva gjemte seg bak, for å slippe å se Gud i ansiktet. For skulle de se Gud i ansiktet etter det de hadde gjort, så var de også nødt til å se sin egen skam i ansiktet. Det blir for ubehagelig. For her er det jo slik. Menneskene tenker om seg selv. De tenker høyt om seg selv, godt om seg selv, og mener vi søker Gud. Ofte kan du høre mennesker tale slik, som om de var på leting etter Gud. Det er ikke sant. Det fallende mennesket er ikke på leting etter Gud. Det fallende mennesket er på flukt fra Gud. En amerikansk predikant sa det på dette vis. Det fallende mennesket er ikke på leting etter Gud, mer enn en skolegutt som har skulket skolen er på leting etter læreren. Er det en person han helst vil slippe å treffe, så er det nettopp han. Og sånn er det også med det fallende mennesket. For skal jeg ha med den levende Gud å gjøre, da får jeg også med min egen synd og min egen skam å gjøre, og det vil jeg. Det er alt for ubehagelig. For dette er noe som ligger i blodet på oss alle. For de av oss som er foreldre, så er det dette noe vi ser allerede hos våre småbarn. Hvis den lille har gjort noe som han vet han ikke skulle, og mor eller far så kommer inn, hva gjør han da? Han gjemmer seg. Det var ikke meg. Og dette er en adferd som barna ikke behøver å lære. Det ligger den i blodet, fordi dette er en del av arvesynd. Det er en del av det vi er etter syndefall. Og så begynner Herren å arbeide på et menneske. Han veier åndene. Og når et menneske begynner på alvor å få med Gud å gjøre, da vil jeg også oppleve at Herren legger meg og livet mitt i vektskål. Og så må jeg se en sannhet i øynene som ikke er hyggelig. Du er veiet, veiet og funnet for lett. Får Herren et menneske dit hen, da får Herren menneske dit der det begynner å spørre: hvordan kan jeg bli frelst? For dette spørsmålet, hvordan kan jeg bli frelst, det er et spørsmål som det fallende mennesket ikke stiller av seg selv. Det er et spørsmål som ene og alene kan vekkes av forkynnelsen. Forkynnelsen av Guds hellige lov. Den forkynnelse der Guds hellige ånd tar loven i sin hånd og begynner å overbevise. Overbevise, som Jesus sier det om ånden, om synd, om rettferdighet og om dom. En prest sørpå snakket ved en anledning med en bonde i dalen der han bodde og virket. Bonden i dalen sa følgende til presten: Här i dalen tror vi på Gud. Men vi är inte avhängiga av oss. Och det, denna korta sättningen beskriver allmän religiositeten, det fallna människas religiositet i ett nötteskal. Jag vill gärna vara religiös. Jag kan för så vidt också gott tro på Gud, ha en viss religiös praxis. Men en är inte avhängig av för att klara det själv. För egenrättfärdigheten hänger samman med att människa har en dypt grundfästet tro på sig själv. Och när Gud begynner att gå människa på klingen, så är något av det Gud begynner att knäcka, det är nettopp troen på mig själv. Troen på min egen rättfärdighet. Troen på att jag är god på bunnen. Det är nämligen gamla Adam. När detta börjar att knäckas, då sker det att ett människa börjar att si, slik som vi hörde allerede på pinsedagen i Jerusalem. Det står om reaktionen på Peters fader att da de hörte detta stack de dem i hjärtat. Och så spör de, vad ska vi göra för att bli frälst? De var blivit slike som så att de trängte en frälse. De trängte inte blott och bara en Gud som kunde hjälpa dem till att lappa på livet så att det blev lite bättre. De trängte en frälse. För det frälsen innebär, det är att Jesus frälsar oss från det vi är i oss själva och skapar något helt nytt. Och då tänker jag att vi ska gå in i en samtal som Jesus har med en fariseer i det nya testamentet. I Johannes evangeliets 3 kapitel, där vi hör om Jesus samtal med Nikodemus. Det är en förunderlig samtal och det är en väldigt viktig samtal. Här är det slik att Nikodemus uppsöker Jesus nattestid, eller efter mörkets frembrud. Och så säger han till Jesus, Rabbi, vi vet att du är en lärare kommit från Gud. För ingen kan göra de tegn du gör utan att Gud är med honom. Det är många som menar att Nikodemus, när han kommer till Jesus, så är det för att han är rädd för sitt eget skinn, för vad folk kommer till att säga hvis han uppsöker Jesus. Jag tror att vi-formen som Jesus talar i här pekar på något annat. När Nikodemus säger, Rabbi, vi vet, så tror jag att det pekar mot att Israels religiösa ledare, det begynnelsen av Jesu virke som vi här är i, de söker och sonderar med Jesus om det är möjligt att Jesus vill slå lag med dem. Och därför kommer det väldigt starka anerkännande ord. Ord som röper en anerkännelse av Jesu person och av Jesu virke som kommer från folkets ledarskap. Då kan vi tänka oss att Jesus jo ville svart. Fantastisk. När det är som är folkets ledare, det höjer råd anerkänner mig, då är ju dörren öppnet. Men det svarar oss inte Jesus. Istället svarar Jesus han med ord som umiddelbart lyder som ett goddagman ökseskaft. Jesus säger, sannlig, sannlig, säger jag dig, utan att en blir född på nytt,

Ja, nåde vær med er og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. I dag har jeg tenkt at vi skulle samles rundt en av dagens tekster som står i Lukas evangeliens 14. kapittel, fra vers 15 til 24. Og vi skal lese det i Jesu navn og bønnens ånd. Og så har vi nå tolking til engelsk også der i bakrommet, så vi får prøve å ta det litt med ro. For vi hadde to engelske gjester her fra Amerika. Men da leser vi fra 15. vers. Det handler om det store gjestebud. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjenerne sin for å si til de innbudte, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og en annen sa, jeg har kjøpt meg 5 par okser, og gå for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. Og den tredje sa, jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjenerne kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjenerne, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit de fattige og vannføre, blinde og lamme. Og da tjenerne sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjenerne, gå ut på veien og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Amen. Ja, som jeg sa, det ligner som det store gjestebud. Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Sånn sa han ene som satt i bords der når han hørte på Jesu undervisning. Og da kan vi jo først spørre, hva var det han hørte? Jo, Jesus hadde jo undervist dem som satt ved bordet her rett før teksten, at han hadde lagt merke til at noen av dem, når de var bedt til bryllup eller gjestebud, så valgte de øverste setene. Og da lærte Jesus dem om ødmykheten. Så han sa at når du er innbudt til bryllup, da skal du ikke sette deg øverst. For det kan være at han som har innbudt deg, han har en gjest som er høyere i rang eller større enn deg. Og da må verten komme og si, gi denne mann rom. Og da må du med skam går og setter deg nederst. Men setter du deg nederst, så kan verten komme og si til deg, venn, sett deg høyere opp. Og Jesus sier jo også en annen plass at for hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Og det her handler jo ikke da bare om bordskikk, eller det handler jo heller om hjerteforhold. Hvordan plasserer du deg selv? Har du store tanker om deg selv, så har du også mange ganger lave tanker om den andre. Og opphøyer du deg selv i ditt sinn, også når du kanskje ikke gjør det med synlige, med store ord, sånn, men en sånn håmodighet og sånn storhet, det kan vise seg jo mange ganger også utad. For det er ikke så enkelt å skjule det heller. For det viser seg mange ganger med sånn ovanifra og nedholdning til den andre. Men håmodigheten i sitt eget hjerte kan jo også være i stille. Man kan sitte liksom roligst nederst og likevel ha, og ikke være så høylytt, men man kan jo likevel ha et hjerte som setter seg øverst. Man kan tale ødmykt og likevel tenke høyt om seg selv. Så man kan faktisk prøve å skjule det for mennesker, men ikke for Gud.
För vår far i himmelen, han känner hjärtat bättre än vi själv känner det. Och därför är den här Jesu undervisningen nödvändig också för oss. Om vi är varandra underdani som Guds ord lärare att det ska vara i Guds rike. Har vi ett sinn som lär sig böja för varandra? Eller värer vi på sådana tankar att vi själv är de rätta och de sikre och den som har förstått allt. Medan andra står lavare och inte har förstått så mycket som jag har förstått. Och Jesus hade också talat om att ge mig ett rätt sinn. Så när de gjorde i stan gästebud så sa han ju att de mycket bara skulle inby dem som ger igen. Eller den som kan betala för sig. Men att den skulle inby fattig och vanföre och lamme och blinde. För då säger han, då är du salig. För dem har inte något att ge tillbaka. Och då ska du få igen i din rättfärdighets uppståndelse, lärde Jesus. Och den här mannen hade nog hört också ifrån Jesajas när det står i gamla testamentet om att om Herrens gästebud på Sions berg. Jeremia 25:6. Herren, härskarens Gud, skall på detta fjäll göra ett gästebud för alla folk. Ett gästebud med fete rätter och ett gästebud med gammelt vin. Med fete, markfulla rätter och med klaret och gammelt vin. Så det är Herren själv som är värten och det är han som inbyr. Och det är han också som gör i stan. Och det här är ett gästebud för alla folk. Från alla ätter och stammer och tungemål som det står. Så det har ingenting med någon yttre anseelse eller nationalitet. Och inte heller att det är någon mänsklig rangordning. För här är det Herren själv som står i centrum. Och när det står att det är fete och markfulla rätter så talar det om det som ger näring och kraft. Och det klara gamla vin talar oss om glädje och tröst. Det är klaret som det står, rensa, allt urent är borte. Och det är gammalt för det här med Guds frälses plan eller råd så är det inte något nytt infall. Men förberett genom lång tid, genom hela den gamla pakt, genom profeten och genom Guds löfter. Sån är Guds rike. Det är ett samfund där gästan gläder sig samman i Guds nåde. Och det är ett rike där Herren själv är inbjuden och värten och mittpunkten. Men så låg det också en fara här, för många i Israel den kunde ju tänka att den var självskrevna till det här gästebudet. För de kände ju löften och de hade fäderna som de snackade om och de hade skriften och de hade templet och därför kunde fort den här tanken växa i dem att det här gäller ju oss. Vi hör ju självföljligt till med här. Och kan vi också få en sån självföljlig tanke? Kan jag tänka att jag har den rätta kristendomen och därför är allt väl? Men hjärtat likaväl glir bort ifrån Herren Jesus. Och det är ju nettopp det Jesus svarar här med lignelsen. Han lär inte det mannens liksom, ord bli stående som en, kan säga, en trygg och religiös måte. Att det är något vi kan. Han svarar ju heller med ordet så han vänder ju liksom på det mot den som hörer. Du säger, salig är den som får sitta till bords i Guds rike. Men vad gör du med inbjudelsen när den lyder? Kommer du? Det är det som är Jesu budskap här. Att en man gjorde ett stort gästebud och inbjöd många. Och som vi sa så begynner det ju med värten och det begynner inte med gästan här. För det begynner inte med din värdighet eller att du ska betala eller ha något, eller planlägga det här gästebudet. Men det begynner med en man som gör ett stort gästebud och det är hans hus och det är hans bord och det är hans förberedelse och det är också hans inbjudelse till det här gästebudet. Och så begynner evangeliet. Det begynner inte med att människor söker Gud först. Eller att det begynner med att Gud söker synderna. Och därför
har det ikke noe med menneskets prestasjon å gjøre, men det har bare med Guds nåde alene. Så det begynner ikke med at vi gjør liksom frelsen ferdig. Nei, det begynner med at Gud har gjort i stand, og det er Gud som kaller. Og det står at han innbød mange. Først sendes det jo bud om at gjestebudet skal holdes. For sånn var jo skikken også i Gamle Testamentet, at de innbytte fikk vite at de var innbytt. Og så senere når alt var ferdig, så ble det sendt en ny innbydelse til dem. Nå kan dere komme. Kom, for nå er alt ferdig. Og her ligger jo også en alvorlig tanke, at noen kan avvise Guds kall allerede første gang. For når Gud kaller syndige mennesker, når han viser sin kjærlighet og omsorg, eller når han vil gi frelsen gratis til den som vil ta imot, men det er da mennesket kan si nei. Og da blir det til sorg for han som innbyr, men det blir til mye større sorg for han som avviser, når Gud en gang skal holde dom. For det som med forakt ikke vil ta imot nåden, må jo gå evigheten i møte, så syndig som han er. Men det er også en annen alvorlig side her i teksten. For noen kan jo si ja til den første innbydelsen. Kan ha tatt imot Jesus og hans frelse her i tiden, og fått glede seg over at fått syndernes forlatelse. Ja, fått kjenne denne første kjærligheten til frelseren. Men så kommer det så mye annet underveis, under livet. Så mange ting som fester seg i hjertet. Så mange jordiske saker som tar plassen. Og når da det siste bud lyder, når Herren kaller på nytt, så da hjertet liksom allikevel blitt borte ifra han. Og derfor er ikke denne teksten her ikke bare en innbydelse til den som står utenfor Guds rike. Det er også en advarsel og en veiledning til den som regner seg som Guds barn. Pass på at ikke du kaster innbydelsen. Pass på at ikke du blir borte på veien. Og pass på at ikke du bedrar deg med at du en gang har takket ja. Og så tror du at alt er vel, selv om alt er kjødelig å ta over, og hjertet kommer bort ifra Herren Jesus. Så da tiden kom, sendte han sin tjene ut for å si til det innbytte, kom, nu er alt ferdig. Og det er jo, som jeg sa, det her er jo evangeliet i sitt rette form. Altså kom, ikke betal. Ikke arbeid deg ferdig, ikke gjør deg verdig, og ikke rydde opp i deg selv først, og så kanskje da tenke at du kan komme. Nei, det står at for nu er alt ferdig. Det er ferdig før gjestene kommer. Det er ferdig uten gjestens arbeid. Og det er ferdig fordi verten Jesus har gjort det ferdig. Du trenger ikke å lage til denne festen, du skal bare motta den. Og sånn lyder jo evangeliet i Kristus Jesus. Kom, for nu er det ferdig. Ikke kom når du har sonet din synd. Kristus har jo sonet den. Ikke kom når du har betalt din skyld. Kristus har betalt. Ikke kom når du har gjort deg ren nok. For det er i Kristus du blir renset. Ikke kom når du selv klarer å bære deg inn. Det er Jesus som har bært din synd. Og det står at nå, og det betyr at det er nådetid nå. Det er ikke bare en tanke om at Gud er god. Nei, det er et kall i en rett tid. Når du hører. Og når tjernen kommer her, så er festen ferdig. Så evangeliet lyder, og Gud kaller nå. Men det står da videre her, den begynte da alle som en å unnskylde seg. Ja, alle som en. Det er jo en hår eller en forferdelig setning.
Det är inte bara en vanskelig gäst eller en speciell gäst som säger nej. Det är inte bara en som unnskyller sig. Nej, det är sån är människenaturen att det synde faller. Sån lik Adam där i paradiset. Han sökte inte heller Gud mer. Gud måtte ropa på han. Var är du, Adam? Så sån är människenaturen blivit att man vill icke söka Gud. Det är Gud som må söka och kalla. Och fasten var färdig här och kalle löd. Och likaväl begynte de att unnskylla sig. Och vi kan lägga märke här hur det här avslaget kommer. Det är inte i grovt och hård avvisning. De är inte liksom rasandes eller spottandes. Nej, det är höfligt. Jag ber dig, ha mig unnskyld. Men det är allikaväl ett klart nej. Och vantroen kan också vara höflig. Den kan också tala pent. Den kan ha goda grunder. Och den kan be om förståelse. Ja, till och med så att det kan höras ödmjukt ut. Och den första säger ju här att jag har köpt en åker och må gå ut och se på den. Jag ber dig ha mig unnskyld. Och åkern i sig själv är ju inte synd. Egendom man är inte synd i sig själv. Jord och hus och arbete och förvaltning om framtiden, det är också, Guds gaver. Men här blir gaven brukt som grund till att avslå det här givaren, eller han som kallar. Han har köpt en åker och nu må han se till den. Det han äger, det kräver mer hans uppmärksamhet. Man kan säga det jordiska, det är det som har blivit mer påträngandes. Fasten är färdig, men åkeren må undersökas. Ja, det han äger, det han har fått. Det har begynt att äga han. Och så kan det många gånger gå. När vi har fått mycket så kan det bli att vi blir upptagna med det. Och Guds kall må vänta. Men det han har köpt, det måtte få uppmärksamheten hans. Och den andra säger, jag har köpt 5 par oxer och jag ska gå och pröva dem. Jag ber dig ha mig unnskyld. Och det här hörs ju så förnuftigt ut. Att han må på arbete. Ja, han har investerat. Han har haft framtidsplaner. Oxen må prövas. Arbete kallar. Ja, det här nyttiga arbete kallar. Det som vi må göra. Men festen är ju färdig. Och han hade ju allerede köpt de här oxan. Men allikaväl så måtte han gå och pröva dem akkurat nu när kalle löd. Det här jordiska får hastverk här. Och Guds kall, det må sättas på vänt här när vi ser hur de svarar. Arbetet krävde sin tid, eller krävde strax sin tid. Men Guds rike, det får vänta till senare anledning. Och så ser vi den tredje säger, jag har tagit med en kone och därför kan jag inte komma. Ja, det vet vi att äktenskapet är ju verkligen Guds gode gave. Det är inte det ondes här som brukas som unnskyldning, men Guds gode gave. Och det är ju därför det här Jesu ord här går så dypt. Det bästa i det skapte, som är skapt av Gud, det kan bli en avgud för oss när det sattes föran Guds kall. Som vi ser här att både hjemme och familje och, ja, och kärligheten eller det som jag har, det kan bli i vägen. Så här ser vi liksom en utveckling i det här. Jag tog först det här ber om att bli unnskyld. Men vi ser att den här tredje säger ända liksom kort och hårt, jag kan inte komma. Hjärtat blir liksom mer bestämt och säger helt klart nej. Så det goda i livet, det blir gjort till absolut hinder för Guds kall. Och hur närt ligger inte det här i oss alla syndiga människa. Vi tränger väl inte att se på de andra. Och jag tränger heller inte att gå i andres hjärta, men i mitt eget hjärta. Och se hur närt allt det här ligger.
på grund av syndefallet så ligger det oss så närt alla våres hjärta. Eller tar jag fel? Känner du, bror och syster, de är olika fristelser? Känner du de är anfäktelser som många kommer? Att så mycket kommer i vägen? Ja, Guds barn vill jag vara, och till himmelen vill jag. Men det är så många andra ting som vill uppta hjärtat. Så i vår tid så kan ju de här tingen heller heta, jag har köpt mig hus, jag har köpt mig bil, eller vad det nu än måtte vara, moped eller skuter. Eller. Vi har fritid och vi har projekt som ska göras. Jag har så mycket som ordnas. Jag har så många saker som må, liksom må ses till, akkurat som de här i texten. Och allt det här kan ju vara både av det goda och nödvändiga ting som vi får lov att ha. Men ta det första platsen så blir det farligt. Vårt dagliga arbete kan också bli det viktigaste att ta första platsen. Och man liksom kommer mer och mer bort ifrån Kristus. Och därför spör texten här. Kan det vara att du tog emot den första inbjudelsen? Men så blir du liggande efter på vägen. Kan det vara att du lite efter lite har truckit dig bort? För att de jordiska tingen har blivit dig mest kär. Och djävulen, den onde, han är listig. Ofta sker det bara inte i någon sån stort språng. Men lite och lite så vi nästan inte märker det. Och vi kan liksom komma bort ifrån den första kärligheten. Den kärligheten till Jesus som kanske var, som var det när man kom till troen. Gläden över att jag som synder fick nåde till att tro mig salig på Jesu försoningsverk. Jag gläden över syndernas förlåtelsen. Gläden över att samlas med Guds barn och tala om det ena nödvändiga. Men så uppstår det undervejs så många ting. Och det här många ting, det tränger inte att vara yttre liksom ting eller synder. Nej, det som Guds ord lärer i Galaterbrevet också. Om stridigheter och grupperingar och partier. Ja, olika meningar som växer större än Kristus. Så alla de tingen blir större än Kristus. Som man talar om i Galaterbrevet att det är ködets gärningar. Och han säger oss allvarligt att då ska man inte arva Guds rike. Och då må vi spöra hos ner mitt hjärteförhåll till Herren Jesus. Och därefter så får vi lov att spöra hos ner mitt hjärteförhåll till mina bröder och söster. Är det som det borde vara? Är det som det var? Är det som det var då när vi glädde oss liksom samman, när vi blev frälst och fick ta emot troen? Kan vi ännu samlas om det ene? Jag som synder och du som synder och en som frälser, Herren Jesus Kristus är vår frälser. Kan vi samtala i lag om det och ha den samma gläden ända idag? Eller har det blivit alla andra saker som får bli vår huvudsamtale om oenigheter och grupperingar och partier som vi sa, ja, stridigheter eller gamla sår som liksom har blivit där? Ja, jag tror att vi alla får bli stille inför Gud när han ställer de här spörsmålen. Men varför stille han den? Är det för att vi ska vakna upp här i tiden? Är det inte för att vi ska få gå till uppgör medan det ännu är nådetid? Ja, ordna upp som det står i Guds ord och som är din motståndare medan du är med han på vägen. Gå nu när Herren kallar till väckelse uppgör. Och icke svar som i texten här. Jag ber dig ha mig unnskyld. Så icke vri och vänne på allt så du slipper att gå.

Han förstöter den bort den som vill komma. Han gör det för att väcka upp. Han vill inte något annat än att vi alla skulle nå frälst hem till himlen. Han vill att synd ska bekännas och hindringen läggas bort. Och att bröder och söstre kan försonas. Och att hjärte igen får frimodighet i troen. Ja, kanske är det saker som skulle vara snackat ut om och lagt bak. Kanske är det synder som står i vägen för att vi skulle få en rätt frimodighet. Kanske det är oenigheter som har vuxit oss och skapat avstånd. Du får be om frimodighet och gå till din bror och syster och snacka ut om det. Bekänn det som ska bekännas. Inte för att grava bara i gamla sår och skyld, men för att ting ska kunna bli gott igen. Och då när vi får trösta varandra med nådens prediken om syndernas förlåtelse, så då ger Gud igen glädje och fred i hjärtat. Och så ser vi vidare här. Och tjänarna kom och förtalte sin herre detta. Och då blev husbonden harm och sa till tjänarna: gå i hast ut på byens gator och sträder och för in de fattiga och vanföre, blinde och halte. Ja, vi ser att tjänarna kom tillbaka och förtalte sin herre detta. Och då blev husbonden harm. Det är för att nåden blev föraktad. Men så sker ju det här förunderliga här. Han avlyser icke festen av den grund. Husbonden säger icke att då lockar vi dörren och stänger den här festen. Nej, han säger icke att då ska det bli tomt. Han säger att han ska sända tjänarna ut igen. Gå i hast ut i byens gator och sträder och för hit in de fattiga och vanföre, blinde och lamme. Ja, det här är ju en tröst till Herrens tjänar. När tjänaren kommer tillbaka och förtäller att folket undskyldte sig med, så blev han harm. Men han förkastade inte tjänaren av den grund att det skulle vara hans fel. Han sänder han ut på nytt. Avslag betyder inte att Herrens arbete är förgäves. Herren har ännu ett folk som skulle föras in. Och många kolett kan det inte vara att tala med dem som ser sin svaghet och synd. Ja, den som känner sin uvärdighet. Den som ser att de står liksom långt bort ifrån Guds rike. Men hur viktigt är det inte att uppmuntra dem till att komma och ta emot nåden. För dem kommer ju tomhänt, och det är ju dem han befaler här, husbonden, att tjänaren ska föra in hit. Och det är ju det som är en tröst, att till dem som inte har något att visa till. Du som känner din synd, du som vet att inte du kan betala tillbaka till Gud. Du som ser din egen blindhet i ditt eget hjärta. Ja, du som känner att du är lam och att du kan själv resa dig och gå in i Guds rike. Och du som tänker att det kan inte vara plats till en sån som mig. Men här hör du Herrens ord. För dem hit in. Och så är det också för Guds barn många gånger att, som vi vet, det var med disciplen att när stormen och så rasar undervejs. Att man vill över till den andra sidan. Men så är det som ett upprört hav många gånger, som det var för disciplen. Och man många blir att tänka att når jag över till den andra sidan. Hvordan i det här stormfulla havet ska jag nå stranden på andra sidan? Eller förgås vi här? Men då är det viktigt att se hur hjälpelös vi är i egen kraft. För kommer inte Jesus och stilla den här stormen, så når vi inte över. Kommer inte Gud och hjälper en stackars syndig människa, så har han ju ingen möjlighet. För tänk på Israels barn där vid Röde havets strand. Ja, fiende bak och havet föran. Och fjällan var så höj på sidan, den var helt innestängt. De såg själv att nu var de hjälpelöst förtappt. De hade ingen utväg. Men det är ju då Gud kom dem till hjälp.
Han åpnet en vei gjennom havet og førte dem over.

0: God dag og velkommen til Ta vare på troen, program nummer 14. Vi ønsker å stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg heter Zacharias Ingolfsson. Hvis jeg skulle spørre deg om hva slags forhold du har til det private skriftemål, hva ville du da svare? For min del, når jeg vokste opp, så var det amerikansk film som var, ja, bortimot den eneste kilden til kunnskap om skriftemålet. Og da er det ikke så rart at det blir feil. Jeg kjente igjen en slags katolsk variant av det, kan man si. Jeg husker bildet av den katolske skriftestolen. Jeg husker bildet av presten som gikk inn på den ene siden, og skriftebarnet da, som gikk inn på andre siden, og skilleveggen mellom dem som skulle bidra til anonymitet. Men ofte ble dette skriftemålet fremstilt fjollete og antageligvis feilfremstilt. Det var gjerne kriminelle som kom og skriftet, og det gjorde de først og fremst til å kunne trekke nytte av presten på en eller annen måte, for han var jo tvunget til å ti stille om det de hadde å si til ham. Det ble gjerne fremstilt som altså et misbruk. Og likevel så må jeg si at jeg kjente en dragning til det jeg så. En dragning til det å kunne komme og sitte trygt og fortelle om mine synder og legge dem frem for Herren. Å få bekjenne det som tynget samvittigheten, det kjente jeg en dragning til. Og jeg kunne lure på hvor var skriftemålet i min kirke, der jeg vokste opp. Og den gang så kan jeg faktisk huske at jeg følte nesten at jeg kunne tenke meg å bli katolsk, om det ikke var av noen annen grunn enn skriftemålet. Bare skriftemålet var en så sterk dragning. Og da var det jo kjekt for meg å lese senere at Martin Luther har sagt noe av det samme. For han har sagt dette: om tusener og 18 000 av verdene var mine, så ville jeg dog heller miste alt dette enn å la et eneste, ja selv det ringeste stykket av dette skriftemål komme ut av kirken. Ja, jeg skulle heller finne meg i pavens tyranniske bud om faste, helligdager, klær, hellige steder, plater, kapper og hva jeg ellers skulle tåle uten skade for troen, enn at skriftemålet skulle bli tatt bort fra de kristne. Og selv om skriftemålet er blitt glemt i mange lutherske kretser, så anbefales det altså varmt i de lutherske bekjennelsesskriftene. Vi har et eget kapittel i begge katekismene, både i den lille og i den store, og vi har noe om det i de smalkaldiske artikler. I artikkel 8 så står det sånn: kirken må endelig for alle ting ikke la skriftemålet eller avløsningen gå av bruk. I dag så har vi med oss Konrad Fjell, sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og lærer på Fossnes Bibelskole. Vi skal snakke om hva skriftemålet er for noe, forskjellene i luthersk og katolsk forståelse av det, og hva det innebærer helt praktisk. Du finner mer informasjon om dagens program, du finner notater og lenker på adressen www.foross.no/podcast/tvpt14. Og jeg kommer å legge ut noen ressurser tilknyttet skriftemålet på denne adressen, både et ark som du kan skrive ut, og en lenke til undervisningsteamet på Fossnes Bibelskole, hvor dagens gjest snakker om dagens tema. Ja, da har vi med oss Konrad Fjell på telefon. God dag, Konrad.
1: God dag, Zacharias.
0: For deg som ikke kjenner til hva skriftemålet er for noe, eller for deg som kanskje har en mer en forståelse som bygger på amerikansk film, hva kan vi si om skriftemålet? Hvordan kan vi definere hva skriftemålet er?
1: Et skriftemål er en form for en sjelesorgsamtale med en predikant eller prest eller erfaren kristen som har det siktemål at den bekjenner konkret synd og mottar fra den man skrifter til syndenes forlatelse konkret for den synd som bekjent. Og det jo Jesu ord I evangelien om at den synd som dere tilgir, den tilgitt I himmelen, som bakgrunn for det private skriftemålet, slik at den som på den måten kommer å bekjenne synd, han får motta ikke bare skriftefarens syndstilgivelse, men han får motta Jesu syndstilgivelse.
0: Nå har jeg et inntrykk av det når jeg har snakket med folk, at de har en nærmest katolsk, eller den eneste formen av skriftemål de kjenner nærmest katolsk. De har sett på film denne skriftestolen med et skille mellom prest og den som skrifter. Og så får man kanskje et bilde av en som lettvint maser ut om synder og kanskje nesten trekker nytte av prestens absolutte krav til taushet. Og så bare stikker derifra som om ingenting hadde skjedd. Men hvordan er det lutherske skriftemålet, eller den lutherske forståelsen av skriftemålet, annerledes enn den katolske?
1: Ja, hvis en kan forsøke å gjøre det enkelt, så etter tradisjonell katolsk tankegang, så skriftemålet nødvendig til frelse. Det nødvendig å bekjenne sin synd for en skriftefar, en prest, for å motta syndenes forlatelse. Og gjennom skriftemålet så får man nå etter klassisk katolsk tankegang beskjed om godtgjørende gjerninger en skal gjøre for å så å si kompensere for den synd som bekjent. Luther han tok et oppgjør med den tenkningen rundt skriftemålet og tydelig på at skriftemålet ikke nødvendig til frelse for enhver troende har adgang til nådens trone, til syndstilgivelse, direkte til Gud. Men Luther han vil allikevel beholde det private skriftemålet og se den store verdien I det, fordi I skriftemålet så kan vi kristne få hjelp til å tro syndenes forlatelse I møte med synd som vi kanskje kjemper med og strever med. Og vi kan få hjelp til å tro og ta imot syndenes forlatelse og nåden, og vi kan få hjelp til å leve I lyset som Guds barn.
0: Det altså et veldig sterkt sjelesørgerisk preg på den lutherske forståelsen som du nevnte I begynnelsen der.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Så har vi noe I gudstjenesten som vi kaller for det allmenne skriftemål, til forskjell fra det private. Hva forskjellen? Hvordan defineres det allmenne og det private?
1: Ja, det allmenne skriftemålet jo det som kanskje de fleste av oss kjenner noe til. Vi har vært I en gudstjeneste der hele forsamlingen høyt og lydelig framsier en synsbekjennelse nok så tidlig gjerne I gudstjenesten, og etterpå så får vi da et nådeløfte, et skriftord eller en tilsigelse av syndenes forlatelse allment til hele forsamlingen. Så det allmenne skriftemål, det da en offentlig allmenn bekjennelse av synd og en offentlig allmenn tilsigelse av syndsforlatelse. Mens det private jo består I en dypt fortrolig personlig samtale mellom en person som vil bekjenne synd og en skriftefar.
0: Nå har vi jo nevnt da at det to roller i det private skriftemålet, den som kommer for å bekjenne, eller den skriftende, og så på den andre siden den som mottar skriftemålet, eller som vi også kaller for skriftefar. Og hvis vi nå ser litt mer konkret på akkurat selve skriftemålet, hvordan det foregår, og disse to rollene, og vi begynner på den som kommer til skriftemålet, og da kan man jo egentlig først spørre seg, hvorfor skal en gå til skriftemål? Hva er grunnlaget og årsaken for at man går dit?
1: Ja, da har jeg lyst til å kanskje ta utgangspunkt i noe som Philip Melanchthon er inne på i den augsburgske bekjennelsen. Der han nevner at skriftemålet egentlig kan ses på som et sakrament, hvis vi forstår det riktig. Og Luther selv inne på det et annet sted, at Gud han gir sitt evangelium og sin nåde på mange måter for å gi oss hjelp mot synden. Først det sitt ved ordet, ved forkynnelsen av ordet, og så ved dåpen, ved nattverden, men også ved skriftemålet, sier Luther. Og Gud, han gir sin nåde til oss på mange måter for å gi oss hjelp for å leve som kristne og hjelp til å tro syndenes forlatelse. Og vi skulle benytte oss av alle de her måtene som Gud gir oss for å tro nåden og syndenes forlatelse og ta imot med åpne armer det som den hjelp som Gud gir oss. Og det synes jeg et fint utgangspunkt med tanke på skriftemålet også, at vi kan se det som en hjelp i møte med synden, til å tro syndenes forlatelse og til å leve i lyset med livet vårt, og også om mulig ved Guds hjelp kunne avlegge synden og at synden kan miste sin makt i livet vårt konkret. Så jeg tenker at det er noe enhver kristen kan gjøre seg nytte av, og ikke bare hvis man strever med veldig spesielle eller tunge ting, men også litt mer generelt.
0: Du begynte med å si her at skriftemålet på en bestemt måte kan ses som et sakrament. Og det er jo ikke så ofte vi hører i den lutherske kirken, vi snakker jo om to sakrament, dåpen og nattverden. Mm. Hva er det du tenker når du sier at vi kan se på det som et sakrament?
1: Ja, det Luther og Melanchthon sa om det var at det kommer jo an på hvordan man definerer et sakrament, hvor mange sakrament man får. Og etter, det er jo riktig at etter en klassisk luthersk tankegang så har vi to sakrament, men man ser faktisk flere steder også i våre bekjennelseskrifter at reformatorene sier at skriftemålet kan forstås som et sakrament, for vi har en tydelig innstiftelse av Kristus om den ordningen, blant annet i Matteus 16 og 18. Og da vil det ytre tegn, det vil jo være den muntlige tilsigelsen av syndenes forlatelse, den muntlige forkynnelsen av det. Og løftesordet, det er jo da det løftet som Jesus har knyttet til bekjennelsen. Nemlig at den synd som bekjennes for et menneske her på jord skal være tilgitt også i himmelen. Og det er jo de to definisjonsuttrykker som man behøver for å ha et sakrament, da ifølge Luther og Melanchthon. Man må ha et løfte i skriften, og man må ha et ytre tegn.
0: Nå nevner du innledningsvis også at som en del av skriftemålet så mottar man syndernes forlatelse konkret for de synder som man bekjenner i skriftemålet. Betyr det at den andra synden är icke tillgitt betyder alltså att man må bekänna alla synder för att få dem tillgitt.
1: Nej, det må man inte. Och då är man nu egentligen in på den katolska tankegången med skriftemålet och som Luther bestämt avvisa. Och han, jag syns han skriver det väldigt fint i den lilla katekismen, för där har Luther ett eget avsnitt om skriftemålet som jag kan anbefala alla dock som hör på att ta fram och läsa det. Och där skriver han klart och tydligt att den behöver inte att bekänna all synd, för vi har syndernas förlåtelse hos Gud. Uavhengig av den bekännelsen. Men det är helt åpenbart att den som läser igenom det Luther skriver om det i den lilla katekismen, det är nog Luthers utgångspunkt att en kristen ska bekänna många av sina synder och gärna så många han kan komma på. Men det är ingen betingelse att man må göra det. Man kan för exempel bekänna de ting som man strever mest med och tro syndernes förlåtelse för och på den måten få hjälp med de tinga.
0: Martin Luther har ju också beskrivit det hur han gick till skriftemålet själv och bekänt allt möjligt. Han kunde sitta gärna i flera timmar och tälla upp synder. Och så följde han att han var färdig med allt och gick ut från skriftemålet och fick omedelbart dålig samvittighet, för att då kom han på något som han inte hade tagit fram, något som han hade glömt eller kanske mer eller mindre obevisst utelatt. Och det tror jag kanske är en känsla som folk kan känna sig igen i, och gå till skriftemål, börja bekänna och så kom han hem och nej, här var ju något som var väldigt viktigt som jag har glömt. Och så sitter man med dålig samvittighet efter skriftemålet. Vad kan man säga till den som har haft en slik upplevelse?
1: Ja, då tror jag vi kan säga det att en har full adgang till den nåden som vi står i Kristus Jesus. Som vi hör i Romerne 5, 1 och 2. Och en troende har också adgang till nådens trone som vi hör i Hebreerbrevet 4. Så att vi kan få hjälp, nåde till hjälp i rätte tid, och ingen av de skriftstäderna här förutsätter att man går via en skriftefar eller en annan kristen för att få syndsförlåtelsen, men att vi genom bön går direkt till Gud via Jesus och kan få motta syndens förlåtelse. Så det är ju det må vi ju understreka väldigt tydligt och hålla fram att det är ju den viktigaste och primära måte att gå fram på när den ska bekänna synd och motta syndernas förlåtelse.
0: Så hvis vi ser på den andra rollen i skriftemålet på skriftefaren som vi har hört om nå flera gånger. En skriftefar, vad slags krav ska man ställa till den personen?
1: Ja, efter evangelisk förståelse som också är den vi finner i skriften, så kan en troende gå till vilken som helst bror och syster och bekänna sin synd och motta syndernas förlåtelse genom skriftemålet, sånt som vi nu snackar om det. Men det vill nog av olika grunder vara klokt att man uppsöker en

0: frestelse. För den skriver för både att bagatellisera på den ena sidan eller på den andra sidan och bli fullständigt överväldet av det han hörer.
1: Ja, nej, alltså en skriftefar har gjort en umåtlig stor skada, hvis man ger intryck av att det här var ju förskräckliga grejer det du nog kommer att fortälla och med kroppsspråk eller andra ting signalisera att det här går bara inte an. Då har man gjort stor skada och visst stor uforstånd.
0: Nu ska en skriftefar också ha tystnadsplikt. Är det gränser för din tystnadsplikten?
1: Ja, det är ju prästas tystnadsplikt är ju den som är högst värna i norsk straffelovgivning. Och en del har kanske fått med sig det som har varit fram i offentligheten med att det i de senare åren har blivit gitt en så kallt meldeplikt eller upplysningsplikt som gör att man fritas från taushetsplikten i vissa tillfällen. För exempel hvis det blir känt genom den stilling man har, för exempel i en barnehage, sådana ting som missbruk av barn eller våld eller slike ting, så är man fritatt för taushetsplikten. Så vitt jag har förstått det, så är inte det fritaket lika starkt knyttet till prästen. Men det är ju i slike tillfällen i alla fall så är det uppenbart att den norska straffelovgivningen önskar att lägga upp till att slike typer ting inte ska vara taushetsbelagt heller inte för en skriftefar. Men i utgångspunktet så må man upprätthålla en absolut taushet. Och en intressant iakttagelse som jag fick med mig från ett praktikumseminar jag tog i Göteborg, så sa våra föreläsare att där som det skulle dukka upp den typen av kriminalitet och bli känt i en skriftesamtale, så har ju skriftefaren fått en unik möjlighet till att pröva och bli till hjälp för den personen. Och hvis han hade vetat att det blev fortalt vidare till myndigheten, då hade ju vedkommende inte kommit och sagt det i det hela tatt. Så de uppfordrar till att ta vare på en absolut tausett med tanke på att bli till hjälp.
0: Så kan man ju också spöra sig, skriftefaren, ska han bara sitta och lytte och ingenting mer, eller ska han pröva och värdera kvaliteten på skriftemålet, eller då mane fram något som man hör ligger under överflaten, eller ställa spörsmål om det skulle mangla detaljer eller något slikt. Är det en del av skriftefaren sin roll?
1: Nej, alldeles inte. Det ska inte en skriftefar bli sig in på. Något annat är att ge, sök och ge, inte minst hvis man märker att den som kommer önskar det själv, ge råd och vägledning genom en kjellesorgerisk samtale. Och hjälp i möte med konkret synd. Men det tänker jag är något helt annat. En ska förutsätta att den som kommer och bekänner, den önskar uppriktigt och lev i lyset, önskar uppriktigt och bekänner sin synd och få syndens förlåtelse för det.
0: Ja, för det har vi också i Luthers lille katekism, att den ska bekänna de synder som tynger samvittigheten. Det är ju ett hjälpemedel igen som har blivit sagt här idag, och icke ett krav, eller det ska inte vara någon

0: byrde, men tvärtom en plats och lägger fram sig byrden. Men så kommer vi då till slut till det som vi kallar för absolution eller syndernes förlatelse, som är den andra delen av skriftemålet. Och vad innebär detta?
1: Ja, den första delen som du nämnde, det är ju då själva syndsbekännelsen, och absolution, det är tillsigelsen av syndernes förlatelse. Og Luther i sin lille katekisme, han sier det at en slik absolusjon kan være på den her måten: Gud være deg nådig og styrke din tro. Amen. Tror du at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Ja, kjære skriftefar. Det skjer deg som du tror. Etter vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Gå bort i fred. Det er absolusjon.
0: På hvilket grunnlag kan skriftefar si noe sånt? Jeg tilgir deg alle dine synder. Er ikke det noe som er kun på Guds makt? Det har vi jo for eksempel en historie fra Markus 2, når Jesus møter den lamme mannen som kommer gjennom taket. Så blir det sagt där då av fariserna: vem kan tillgi synder andra än Gud? Och det ser ju ut som att Jesus faktiskt bekräftar det, men så visar att Jesus har makt.
1: Ja. Skriftbegrundelsen, det är ju Matteus 16 vers 19. Jag vill ge dig nycklarna till himlens rike, och det du binder på jorden skall vara bundet till himlen, och det du löser på jorden skall vara löst i himlen. Och Johannes 20 vers 23, där som dere förlater någon deras synder, då är de förlatt. Men där som dere fasthåller dem för någon, då är de fasthållt. Så här har vi Jesu klara befaling om att vi kan ha en slik ordning. Men det är ju inte en villkorlig ordning där en villkorlig kan erklära att en synd enten är tillgitt eller fasthållt. Men utifrån Matteus 18 och 15 följande så ser vi att en har fått Guds tillåtelse att tillge den synd som bekännes oss människor emellan, och också fasthåll den i tillfälle av det människa uttryckligt gör klart att de inte vill göra upp synden.
0: Du är kanske inne på det där med Matteus 18, men i de exemplen du nämner i Matteus 16, 19 och Johannes 20, 23, i det första tillfället i Matteus 16 så är ju ditt ord som är talt till aposteln Peter, och i Johannes evangeliet till alla apostlarna. Men det kan ju, man kan ju lura på då, vilken grund har vi för att göra det till vårt eget?
1: Det kan det vara fint att nämna upp Matteus 18. Det kan man ju läsa i sin sammanhang egentligen helt ifrån kapitel 18 vers 1, men det står uttryckligt i vers 19: igen säger jag dere att två av dere på jorden blir enige om å be om, skall de få av min far i himlen. Och det är nettopp gitt till alla troende, och det är sagt på bakgrund i nettopp i vers 15 till 18, nettopp det som har med bekänn synd för varandra. In i den kontexten är det löfte gitt.
0: Ja, det är ju viktigt att få med sig akkurat det som du nämnde där, att det står i en kontext, för vi är ju vant till att tänka på dessa orden utanför sin kontext, vad än vi ber om i det hela tatt.
1: Ja.
0: Så ska du få det, men det handlar inte om det.
1: Nej, det löfte här är gitt in i en sammanhang där det är två eller tre människor som är samman i ett lukkat rum och talar med varandra om synd, och där man då ber om syndernas förlåtelse, där får man och syndstillgivelse, och det kan en ge det kan en bror eller søster gi til hverandre og være I full forvisning om at det samme gjelder også I himmelen.
0: Det sterke løftet ditt der, å kunne å få ha den muligheten å tilsi hverandre Guds tilgivelse. Og når vi har noe som så sterkt, og så ser vi også hvis vi leser I bekjennelseskriftene, I det lutherske bekjennelseskriftene, at de oppfordrer veldig sterkt til å skrifte. Vi har jo dette kapitlet I Luthers lille katekisme, og så har vi et eget kapittel I den store katekismen, en oppfordring om å skrifte. Og også I de smalkaldiske artikler så står det uttrykkelig at skriftemålet må for all del ikke forsvinne fra kirken. Og da det jo lett å spørre seg, men hvor skriftemålet? Hvorfor hørte jeg aldri om det når jeg vokste opp I den lutherske kirke?
1: Ja, det et godt spørsmål, og jeg har ikke helt kommet til bunns I det, men jeg har merket meg at I Pontoppidans forklaring, der avsnittet om skriftemålet, det private skriftemålet, ikke tatt med. Og rent kirkehistorisk så har jeg fått med meg at det I løpet av pietismens periode at det private skriftemålet mer og mer forsvinner ut av bruk. Jeg kjenner ikke helt til den historiske bakgrunnen for det, men det jo også I en del sammenhenger I vår tid. Jeg vet at det brukes litt mer. Men uten tvil så tror jeg I våre lavkirkelige sammenhenger I bedehussammenheng, så det en ordning man kjenner lite til og I lite grad I bruk.
0: Til slutt, har du et eller annet råd til den som kanskje sitter og hører på programmet I dag og sitter med en tung samvittighet? Et eller annet som du har gjort, eller kanskje over lengre tid, eller sklidt vekk fra troen? Har du en oppfordring til dem?
1: Ja, det har jeg, og det er å oppsøke en person som man har tillit til, og vet forpliktet på en absolutt taushet. Som en sa til meg, det du forteller til meg nå, det blir med meg I grava. Og øse ut sitt hjerte og snakke om problemet. Det kan gi en uvurderlig hjelp I møte med synden. For hvis man strever med en spesiell ting, så vil Satan utnytte det til å trellebinde oss og plage oss og nage oss I samvittigheten. Og man bekjenner og man bekjenner og man bekjenner, men man synes ikke man får noen hjelp. Synden tilgitt av Gud, men det kan allikevel gi en uvurderlig hjelp å gå til en kristen bror eller søster. Så det vil være min oppfordring helt til slutt.
0: Og med det sier jeg tusen takk for at du kom og var med oss på programmet I dag.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, dette var dagens program av Ta vare på troen med det private skriftemål som tema. Konrad Fjell, sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og lærer på Fosnes I Bibelskole var gjest. Notater og skriftanvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt14. Skriftemålet, det på den ene siden det at man bekjenner sine synder, og på den andre siden at man hører forkynnelsen av syndernes forlatelse, spesifikt for seg selv og de synder man har bekjent. Ja, vi pleier å si det slik at man tar imot syndernes forlatelse av sin skriftefar som av Gud selv. Slik skriftemålet en del av ordets nådemiddel, fordi det forkynnelsen av Guds frelse, og kan til og med også kalles for et nådemiddel. Jesus sa, «Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile.» og dette skjer helt konkret i skriftemålet. Du får legge fra deg dine synder og ta imot syndernes forlatelse. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfson@nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller du kan kontakte oss via Facebook. Og da har adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen, blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Og dersom du har glede og nytte av programmet, så setter vi stor pris på om du går inn på iTunes Store og abonnerer på podcasten vår. Det hjelper oss å gjøre den kjent, og du kan også gjerne gi oss en stjernekarakter og kanskje en liten omtale. Alt dette hjelper oss til å gjøre programmet kjent. Vi takker for følget. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.
2: Andre søndag etter trefoldighet. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud, og innbød mange.» Lukas 14,16. Det er vår Herre og Gud selv, som er mannen i dette evangeliet. Han er en stor og rik herre, og han har forberedt et stort gjestebud i henhold til sin høye stand og ærefulle stilling. Og gjestebudet kalles stort ikke bare på grunn av at verten er Gud selv, men også fordi maten er svært velsmakende og kostbar. Det er det hellige evangelium, ja Kristus vår Herre selv, som er maten. Og i evangeliet blir det forkynt for oss hvordan han ved sin død har gjort fyllest for våre synder, frelst oss fra den evige døds fortvilelse og fra Guds vrede. Denne forkynnelsen om Kristus er det store og herlige gjestebudet der han serverer sine gjester. Her helliger han dem i dåpen, og trøster og styrker dem med sin nattverd. Her er det ikke noen mangel, men fullt opp av alt, slik at alle kan bli mette. Dette måltidet skulle vel, som rimelig er, kunne kalles et herlig måltid, så rikt anrettet som det er. Ingen tunge kan uttrykke det, intet hjerte fullt ut fatte det. Det er en evig mat og en evig drikke. Her skal mennesker aldri mer hungre eller tørste, for her blir man mett, utørst og lykkelig i all evighet. Ikke bare det enkelte menneske, men hele den vide verden ville hatt nok av dette, for det er en uendelighet av mat og drikke her. Det var for vår skyld at vår Herre Jesus Kristus ble født av Jomfru Maria, korsfestet under Pontius Pilatus, døde og for ned til helvede, sto opp igjen fra de døde og satte seg ved Guds høyre hånd. Den som tror dette, han eter og drikker av dette måltidet på en rett måte. For det å tro på den Herre Kristus er å ete og drikke. Av det blir menneskene mette, kraftige og sterke, slik at de blir glade til evig tid. Det heter jo, som rimelig er, et stort gjestebud. Det er så påkostet og anrettet for så mange mennesker at alle kan få spise. Og likevel blir det ikke mindre mat, for måltidet er så styrkende at det varer evig og gir evig liv. De mange som først ble innbudt til gjestebudet, er jødene og hele Israels folk. De har en særskilt innbydelse, helt fra Abraham av og videre gjennom profetene. For til patriarken Abraham ble den ætten lovt som velsignelsen skulle komme fra, slik vi leser i 1. Mosebok 22, 18. På den måten dette gjestebudet blitt forkynt til ham først, han som var dette folkets far. Deretter har profetene forkynt det videre, og henvist folket til det. Det har altså ikke manglet på vilje hos vår Herre og Gud til flittig å innby dem. Paulus setter da også alltid jødene først i sine brev. Landsdag nummer 460, vers 1.